šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Grupė 2. Leis pripažinti. Top 15. Antra vieta. Justas Peč. Tiek

jaučiuosi taip kistai, grįžtu čia vėl ir vėl. Na pagalvok, jaučiuosi visai gerai, tik gal ir vėl kažkas mane sigauna, gal per ilgai tarp mūsų tęsiasi.

0: šiandien.
1: Amerikiečių mokslininkai kuria naują kontracepcijos priemonę. Ne moterims, o vyrams, kuriems pasirinkimas lieka ribotas. Iš esmės apsiribojama prezervatyvais ir vazektomija. Dabar San Franciske veikiantis startuolis kuria nehormoninę tabletę, o šis preparatas gali tapti pirmuoju tokio tipo sprendimu pasiekusiu rinką ir išplėtusiu vyrų kontracepcijos galimybes. Verslo žinios rašo, kad tabletė veikia blokuodama nuo vitamino A priklausomą baltymą, o tai laikinai sumažina vyro vaisingumą, nepaveikiant testosterono lygio. Tai esą teikia vilties išvengti dalies šalutinių poveikių, kurie dažnai siejami su hormoniniais metodais. Ši tabletė, kaip pasakojama, yra pirmoji tokia pasiekusi antrąją klinikinių tyrimų fazę. Paskutinį kartą vyrų kontraceptinis vaistas tokį etapą buvo pasiekęs 2011-aisiais, kai hormoninių injekcijų tyrimas buvo nutrauktas dėl saugumo problemų. Trečioji fazė – plataus masto tyrimas, kuriame dalyvauja poros. Jeigu iki to bus prieita, tuomet tyrėjai papildomai vertins apsaugą nuo nėštumo bei tai, per kiek laiko nutraukus vartojimą atsistato vyrų vaisingumas. Jei tabletės pasiteisins, ateities kontracepcijos pokytis gali būti ne tik medicininės, bet ir socialinės, nes atsakomybė bus pasidalyjama tarp poros ir nebus tik vienos lyties pareiga.

0: verslas šiandien.
1: Dirbtinio intelekto įrankiai šiandien vos per kelias sekundes galima sugeneruoti įvairiausius vaizdus, tarp jų ir neegzistuojančių žmonių veidus, kūnus ir net visą jų istoriją. Tačiau nors tokios technologijos ir stebina savo sugebėjimais, kartu tai kelia etikos klausimų, kada tokią atvaizdą galima laikyti klaidinančių, žeminančių ar net neteisėtų. Ir kas nutinka, jeigu dirbtinis intelektas vis dėlto sugeneruoja realaus žmogaus atvaizdą. Teisininkai pabrėžia, kad net ir technologijų amžiuje galioja tos pačios pagrindinės asmens duomenų ir žmogaus atvaizdo apsaugos taisyklės. Jeigu sugeneruojamas realaus asmens atvaizdas, tai asmens duomenys turi būti tvarkomi pagal bendrame duomenų apsaugos reglamente nustatytas taisyklės. Tačiau jei vaizduojami neegzistuojantys asmenys, tuomet negalioja jokia asmens duomenų apsauga, nes tiesiog nėra kieno teisės ginti. Visgi tam tikros ribos egzistuoja. Tokie vaizdai negali būti naudojami klientams klaidinti ar siekiant kaip nors kompromituoti kitus asmenis. Pastaruoju metu išryškėjo ir tendencija kurti ne tik virtualius žmones, bet ir virtualius nuomonės formuotojus, reklamos veidus ar personažus. Teisiškai verslams jie patrauklus, nes neturi tapatybės, negali pareikšti pretensijų ir nereikalauja honoraro. Tačiau, pasak teisininkų, verslui čia vis tiek kyla rizikų. Pagrindinė jau minėtas auditorijos klaidinimas. Jeigu vartotojas mano, kad mato realų žmogų, o iš tiesų tai yra dirbtinio intelekto sugeneruotas personažas, tai gali būti laikoma klaidinimu. Tad geriausia būtų, jeigu vartotojui būtų nurodoma, kad tai dirbtinio intelekto

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt.
1: Relax FM.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

Labas, čia Remigijus iš Relax FM. Nepaslaptis, kad nemažai lietuvių vairuoja iš už Atlanto atplukdytus automobilius. Ir juose toli gražu ne visų lietuviškų radijos stočių galima klausytis. Programėlė radijas.lt jums visiems yra tikras įsigelbėjimas. Joje ne tik relakso galite klausytis, bet ir dar daugiau įdomaus audio turinio rasti. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.

0: šiandien.
1: Kai norite numalšinti troškulį, tikriausiai negriebėte karšto kavos ar arbatos puodelio. Jo labai įprasta manyti, kad pavyzdžiui, kava dehidratuoja organizmą, tad vėliau skysčių reikia dar daugiau. Visgi mokslininkai šį mitą paneigia. Taip, kofeinas yra lengvas diuretikas, o tai reiškia, kad jis skatina papildomą natrio ir vandens kiekio pasišalinimą iš organizmo. Jeigu dažnai šlapinatės ir tokiu būdu prarandate didelį kiekį skysčių, logiška galvoti, kad dehidratuosite. Visgi Kalifornijos universiteto tyrėjai aiškina, esą viskas veikia kiek kitaip. Kai išgeriate puodelį kavos ar stiklinę šaltos arbatos, gaunate ne tik dozę kofeino, bet ir tam tikrą kiekį skysčių. Mokslininkų teigimu, nors kofeinas yra lengvas diuretikas, žmogaus organizmas nepraras daugiau skysčių, nei jis išgėrė kartu su gėrimu, kuriame buvo kofeino. Pažymima, kad žmogaus organizmas sugeba pasisavinti reikiamą skysčių kiekį, o likusių atsikratyti. Dėl šių priežasčių rytinis kavos puodelis iš tiesų hidratuoja jūsų organizmą, o ne dehidratuoja. Kaip teigiama, kasdienis kavos ar arbatos puodelis gali ir turi būti įskaitomas į kasdien rekomenduojamą 8 stiklinių vandens per dieną kiekį. O jeigu po rytinio kavos puodelio jaučiate galvos skausmą, kaltininkas greičiausiai bus visai ne kava. Galbūt žmogus yra jautrus kofeinui, o gal tiesiog prastai

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir žiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
4: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.

Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Jungtinės valstijos 12 naktį iš eilės atakavo Iraną. Pasak Baltųjų rūmų taikomas į karinį infrastruktūrą, kurią Teheranas naudoja atakuojant laivus Hormūzo sąsiauryje. Iranas ir jo sąjungininkai regione mainais atakuoja amerikiečių karinės bazės Kuveite, Bahreine, šiąnakt smogta ir Saudo Arabijai. Klaipėdoje prasideda ir visą savaitgalį tęsis jūros šventė. Pasak organizatorių, programoje beveik 100 renginių, koncertai, laivų paradai, sporto varžybos, pramogos visai šeimai, amatininkų ir dizaino mugės. Lietuvos futbolo klubai tęsė UEFA konferencijų lygos atranką. Šį vakarą 20 val. Vilniaus Žalgiris antrajame atrankos etape išvykoje žais prieš Tbilisio Dinamo. Atsakomosios rungtynės Vilniuje lygiai po savaitės. Savo ruoštų Panevėžio futbolininkai pusė 7 namuose priims Kostanajaus Tabol iš Kazachstano. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija kruša. Temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Labas rytas, mėly klausytojai, dar viena nuostabi diena ir jau Emilį nepatikėsi, mažasis savaitgalis.
1: O taip, ketvirtadienis.
0: Laiškai jau skrenda. O jeigu jau apie laiškus užsiminėm, tai rašykit mums laiškus, jeigu norit pasveikinti savo artimuosius šiandien su gimtadieniu, ar kokia kita gera proga, mes ne laidai gera proga, laidai geriausia diena. Tai, nesupainiokit.
2: Tai, bičiuliai, labas rytas, rašykite mums relaxfm.lt arba per radijas LT mobilę programėlę, sveikinkit savo artimuosius, draugus, kolegas, o mes būtinai jiems paskambicime. Iki 11 valandos turėsime 4 skambučius ir daug geros nuotaikos.
0: Na, o mes laidą pradėkime rubriką Ryto kalendoriaus lapelis. Šiandien Liepos 23 dieną, ketvirtadienį, saulė tekėjo 5 valandos 12 minučių, leisis 21 valandą 38 minutės, dienos ilgumas 16 valandų 26 minutės.
2: Tradiciškai pasižiūrėkime, kasgi šiandien švenčia savo vardo dieną, o tai Apolinaras, Romula, Roma, Tarvilas, Gilmina, Saidas ir Saida.
0: Ne vieno išskyrus Brigitą nepažįstu, nes vat Brigita dar yra vardo diena.
2: Teisingai.
0: Tai... Taip, o Aida Romas teisingai.
2: Aš Saidą pažįstu.
0: Roma yra. Aha, nu va. Tai sveikiname visus varduvininkus. Taip pat sveikinam tuos, kurie mėgsta dešrainius. Šiandien švenčiama tarptautinė dešrainių diena. Apie tai, aš tikiu, dar turėsime progos pakalbėti laidoje. Na, o yra ir toks neegzistuojantis šiandienai priskirtas liaudies prietaras.
2: Jei į dešrainį prašysi įpilti ir pomidorų padažo, ir garstyčių, ir majonezo, vienu metu tavo namuose kils dideli ginčai.
0: Todėl protingi vyrai nuo senovės valgydavo dešrainį tik su vienu padažu, kad šeimoje išlaikytų ramybę. Tai šiandien išlaikykite ramybę viso ryto metu su mumis, su manim Giedrium ir Emiliu. Ir gražios tiesiog jums visos dienos.
3: Relax FM.

0: Ar pastebėjai, Emilija, kad jeigu tik tai dangus labiau apniukęs, tai atrodo ir vairuotojai lėčiau juda ir viskas apskritai taip kažkaip sulėtėja ir staiga tampame ir labiau išsiblaškę galbūt, nors turėtų būti lyg ir atvirkščiai?
1: Aš nežinau, man taip atrodo, kad netgi yra atvirkščiai, ypač kai karšta, tokie visi pridusę, sulėtėja. Ir tada norisi tiesiog, nu jau, jeigu jau kur skubėt, tai tik ko gero į kokį ežeriuką, supranti, prie jūros, dar kažkur, tada jau visi skubam.
0: Na gerai, o mes čia grįžtame su dar viena rubrika, kuri vadinasi Pernelyg atvira orų prognozė.
1: Ir žiūriu dabar aš į šios savaitės būsimas dienas, kokios jos prognozuojamos sinoptikų, žinok, daug geriau negu savaitės pradžioje. Jeigu mes turėjom taip vat kiekvieną dieną taip lietingą iki iš esmės vat ketvirtadienio, penktadienio, tai rodė pirmadienį šitas pats kalendorius, tai dabar nuo penktadienio, vat šeštadienis, sekmadienis jau taip nerodo tokių dramatiškų lietingų dienų.
0: Na, bet jeigu kalbėtume apie Vilnių, tai vis dar apsiniaukia ir jeigu šiuo metu matote giedrą dangų, tai atsibuskit, jūs galbūt, kad dar sapnuojate.
1: O jeigu planavote plauti automobilį, tai sveikinam, gamta padarys tai už jūs.
0: Šiandien vis tiek apsirengsite blogai, nes tokie jau mūsų orai, kad nieks nežino, bus karšta ar bus šalta šiandien. Tokia tad itin atvira orų prognozė, o jeigu norite išgirsti ir astrologinę prognozę, tai negirdėsit, žinokit, tai turėsit patys pasiskaityti. Nukeliaukite į relaxfm.lt puslapį ir pasiskaitykite.
1: Kasdien atnaujinama.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Jungtinės valstijos 12 naktį iš eilės atakavo Iraną. Pasak Baltųjų rūmų taikomas į karinį infrastruktūrą, Teherano naudojama atakuojant laivus Hormūzo sąsiauryje. Iranas ir jo sąjungininkai regione mainais atakuoja amerikiečių karinės bazės Kuveite, Bahreine, šiąnakt smogta ir Saudo Arabijai. Prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad už kiekvieną Irano ataką Hormūzo sąsiauryje amerikiečiai sunaikins po tiltą ar elektrinę Irane. Pramonininkai su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi susitinka aptarti mokesčių, pramonės plėtros ir Lietuvos verslo konkurencingumo. Išvakarėse pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius teigė, sabus aptariama, kaip Lietuva iki 2035 pagal bendrojo vidaus produkto augimą aplenkti Suomiją. Šiandien vidurdienį baigėsi paraiškų priėmimas per bendrą stojimo į aukštąsias mokyklas sistemą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas primenama, jau šiandien vidurdienį baigėsi paraiškų priėmimas per bendrą sistemą LAMA BPO. Pateikusiems prašymus laiku, tai yra iki Liepos 23 dienos 12 valandos, kvietimui studijuoti šalies universitetuose ir kolegijose bus paskelbti Liepos 30-ąją. Papildomas priėmimo etapas į liksančias laisvas vietas vyks rugpjūčio 4-7 dienomis. Šiemet į valstybės finansuojama studijų vietas planuojama priimti iš viso beveik 13 tūkstančių pirmakursių, iš jų per 7,5 tūkstančio į universitetus, per 3,5 tūkstančio į kolegijas. Taip pat bemaž 1,5 tūkstančio valstybės finansuojimų vietų skirta stojantiesiems iš socialiai jautrios aplinkos.
0: Automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda laukia dar daugiau eismo ribojimų. Dėl Gėluvos vieduko Raseinių rajone kapitalinio remonto bus trumpam stabdomas ar visiškai uždaromas eismas. Ribojimai numatyti šiandien Klaipėdos kryptimi tarp 10 ir 11 valandos bei apie 15. Analogišku metu rytoj Kauno kryptimi. Ateinančią naktį eismas bus visiškai uždaromas. Patariama keliones planuoti su laiko atsarga, stebėti laikinus kelio ženklus, o jeigu įmanoma rinktis alternatyvius maršrutus. Lietuvos futbolo klubai tęsė UEFA konferencijų lygos atranką. Šį vakarą 20 valandą Vilniaus Žalgiris antrajame atrankos etape išvykoje žais prieš Tbilisio Dinamo. Savo ruoštų Panevėžio futbolininkai pusė 7 namuose priims Kostanajaus Tobol iš Kazachstano. Žalgiris pirmajame atrankos etape užtikrintai bendru rezultatu 5-2 įveikė Juodkalnijos Petrovac, o panevėžiečiai atranką pradeda iškart nuo antrojo etapo. Pirmajame leista nesivaržyti iš kovojus Lietuvos futbolo federacijos taurę. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša. Temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje apie 13, 14, tik Nidoje 16.

0: Lietuvoje 7 valandos ir 8 minutės. Labas rytas, sakome visiems tiems, kurie jau skubate į darbus. Aš mėginau užsiminti, kad vis matau šią savaitę daugiau automobilių. Tai atrodo po atostogų gal visi čia sugrįžtojo vasaros antrai pusiai prasidėjus. Tai iš tikrųjų sveikinu visus tuos, kurie šiandien nusiteikia žvaliai, ryštingai ir taip gražiai savo keliaujate į tą mažąjį savaitgalį ketvirtadienį.
1: O mes norime prisiminti kartu su jumis praėjusią dieną, praėjusį rytą, kai lažybas kartu čia su Giedriumi surengėme ir tų lažybų objektas vėlgi buvo antraštės,
0: taip,
1: kuriuose mes ieškojome
0: frazių iš dainų, kurios yra patekusios į Relakso top 15-uką. Galbūt tai būtų buvęs šiurpas koks ar dar kažką, bet vis dėlto ryte peržvelgiau laiškus ir ne vienos tokios frazės nemačiau, kad būtų atsiųsta antraštė su ta su žodžiu ar su fraze iš dainų.
1: Tokios antraštės tiesiog nebuvo.
0: Taip, politikai matyt nieko tokio nepasakė, atostogauja visi vis dar ir teisingai, ir tegul atostogauja, ir tegul nešneka. Nes tas objektas, aš būčiau daręs 15 atsispaudimų kiekvieno išėjimų į eterį metu. Tai dabar, vat, kaip matot, nedūsauju, viskas gerai.
1: Bet tu vis tiek gali vieną kitą atsispaudimą padaryti, juk rytas mankštelė, tai sveika, Giedriau.
0: Nu, galiu, tarp išėjimų į eterį aš būtinai padarysiu, o šiandienos lažybos mes apie tai pakalbėsime 8 valandą. Dabargi metas pakalbėti apie tai, kas mūsų šiandien dar laukia.
1: O jūsų laukia šiandien dar ir naujas kūrinys, galbūt dar ne vienam iš jūsų negirdėtas. Saulius Prūsaitis turi naują, visiškai šviežią dainą.
0: Bet apie man skauda širdį, taip jį vadinasi, pasiklausykim trumpai jau dabar.

Visą dainą galėsite išgirsti po 9 valandos rubrikoje dienos premjera arba lietuviška premjera, o mes netrukus grįšime su 7 valandos žaidimu.

0: Reklama.
1: Vasarą ačiū savaitgalį Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2 eurus 18 centų. O 22 cm aukščio vazoninis augalas orchidėja vos už 2 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir...
4: Gerai, gerai.
3: Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.
6: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Hello, do you have Wi-Fi?
10: Sveiki. Ar turite belaidį internetą? Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose? Nesuprantu, bet ačiū.
11: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
12: Įsirenk namus už mažiau. Senojoje baldinėje net du modernūs 4 dalių svetainės komplektai. Dvigulis čiužinys palanga ir stalai knygos net 50% pigiau. Dar daugiau gerų pasiūlymų rasite fiziniuose senosios baldinės salonuose ir internetu senojibaldinė.lt.
13: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
14: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: Labai smagu, kad 7 valandos žaidime galime pakeliauti po Lietuvą, vis susipažinti su nauju miestu ar miesteliu. Ir šiandien būtent taip ir darysime ir vėl, kaip ir kiekvieną dieną šią savaitę. Nesgi ši savaitė yra laidos atsinaujinimo savaitė, tai čia yra visiškai naujas žaidimas ir šiandien žaidimas vadinasi kaip?
1: Garsios šaknys.
0: Na, kokia žaidimo esmė?
1: O žaidimo esmė štai tokia. Mes jums įvardysime 3 žinomus, labai gerai jums pažįstamus žmonės. Jie visi yra kilę iš to paties Lietuvos miesto, miestelio ar jo apylinkių.
0: Taip.
1: Ir jūs turėsite atspėti, iš kokiogi miesto jie yra.
0: Tikrai taip. Ir tie žmonės yra, na, vienas, aš sakyčiau, vienas iš tokių garsiausių pasaulio lietuvių, Jonas Mekas. Taip pat tai yra lengva atletė, daugiakovininkė Austra Skujytė. Na ir štai jau dabar tikrai buvo daug apie tą žmogų kalbama, iškeliavo į dangų visai neseniai Vladas Garastas.
1: Taip.
0: Iš kokio miesto yra kilę visi šitie žmonės? Parašykit mums per relaxfm.lt puslapį arba radijos LT mobilėje programėlę.
1: O mes jums už tai... Fantastiška relakso puodelį dovanų.
0: Vienam iš jūsų, vienam, ne visiems.

0: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela ledai podelėje klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
2: Kas?
3: Krokodilas.
4: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
5: Tėti, pasirašyk.
6: Ką?
5: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
6: Ambicingas planas.
5: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
1: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
7: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Kas ištuštėja, turi būti paleista. Kas paleidžiama, turi būti grąžinta. Kas grąžinama, privalo atgimti. Tai yra gyvybės ratas. Tai yra tiesa. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose grąžinta tara atgimsta naujam gyvenimui. Todėl grąžinti verta. Reinkarnacija.lt.
10: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

0: Pavydo scena.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai, rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
6: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Relax.

0: Sako, kad tie, kurie atsimena savo šaknis, nokina ir gerus vaisius, tai šiandieno žaidimas vadinosi garsios šaknys. Ačiū Jums už tai, kad žinote, domitės, iš kur kilę žymus Lietuvos žmonės. Kokie tie buvo trys žmonės, kurių gimtai miestą reikėjo Jums įvardyti?
1: Jonas Mekas, Austras Kujytė ir Vladas Garastas yra kilę iš vieno ir to paties miesto. Prašėme Jūsų parašyti kokio gi, kad galėtumėm padovanoti dovaną, tai turime laimėtoje.
0: Taip, prelakt podelis jau visai netrukus keliaus žmogui, kuriam skambinam jau dabar.
2: Klausau.
0: Labas rytas, Zuikuti.
2: Labas rytas.
0: Negalvokit, kad aš čia kaip nors ketindamas kokiais negerais polinkiais užsimt, sakau tą Zuikutį. Čia toks, taip pasirašė žmogus, parašė mums per Radio LT mobilėje programėlę. Kuo vardu esat?
2: Vaida.
0: Malonu, Vaida, iš kur?
2: Iš Skuodo.
0: Kaip Skuodo orai?
2: Lyja.
0: Na va, girdžiu į darbus, kažkur lekiat jau veikiausiai.
2: Taip.
0: Gerai, bekeliaudama į darbus, klausotės relakso ir galite atsakyti, apie kokį miestą mes čia kalbėjom ir iš kokio miesto kilė tie trys žymų žmonės.
2: Iš Biržų.
1: Visiškai teisingai, Vaida, šaunuolė.
0: Sveikinam.
2: Ačiū.
0: Tai kągi, mes jums linkime, kad prilytų į tą relakso podelį, kurį jums siunčiame, geros nuotaikos, linkėjimai, sveikinimai į Skuodą. Iki.
2: Ačiū, iki.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Evelina Želvytė. Ukraina praėjusią naktį smogė Voronežui vidurio Rusijoje. Be kita ko atakuotas logistikos centras, aptarnaujantis Wildberries, didžiausia Rusijos internetinė mažmeninės prekybos įmonė. Pranešama apie sprogimus ir gaisrus. Po ankstesnių smūgių šiam objektui, Wildberries jau sustabdė sandėlių darbo naktimis. Šią naktį taip pat smūgiuota naftos perdirbimo gamyklai Ulyanovsko srityje. Jungtinės valstijos ir Saudo Arabija pasirašė branduolinį susitarimą. Pasak Sky News, jis galėtų suteikti Saudo Arabijai galimybę sodrinti uraną savo civiliniai branduoliniai programai. Automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda laukia dar daugiau eismo ribojimų. Dėl Gėluvos vieduko Raseinių rajone kapitalinio remonto, šiandien ir rytoj bus trumpam stabdomas ar visiškai uždaromas eismas. Vairuotojai raginami pasidomėti pakeitimais. Kol kas tiek įsame žinios 8.
1: Imkim ir pakalbėkim apie orus, o jeigu jau taip kalbam, aš manau, kad sinoptikai nepataiko kol kas ir aš labai džiaugiuosi, kad nepataiko, vis čia žada tuos lietus. O vakar ir vėl mes savo gražiai su mokinuku suskridom. Kaip bus šiandien ryt poryt?
2: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus ir perkūnija, vietomis gali palyti smarkiai, netgi galima kruša, antroje dienos pusėje bus tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelyje rajonų taip pat numatomi trumpi lietus, galima perkūnija bus tarp 18 ir 23 šilumos, šeštadienį vėlgi. Kai kur trumpas lietus, temperatūra liks panašia apie 19-24.

0: jau stitava.
1: Reklama.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai Filman.
5: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų – tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo – tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis – tik 59 centai. Lidl vertė.
6: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
9: Pusryčių buvo mažoka.
10: Circle K rasi, kaip numalšinti elgį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
9: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
10: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
11: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
12: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
13: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
14: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
15: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
16: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
17: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Lash Sensational blakstienų

0: Ir pirmasis šio ryto skambutis Sigitui, kuris šiandien švenčia gimtadienį, o šiaip jau dirba perkeloj.
1: Klausau.
0: Labą rytą, Sigi.
1: Labą rytą.
0: Klausi, gal tu darbe esi prie kelto ten?
1: Ne, aš namuose esu.
0: O je, tu trupužė, žinai, iš smiltinės važiuoju, va, iš anos pusės, nuo jo atkrantės atvažiavęs aš čia. Tai neįleidžia manęs į keltą, taip skubu, nežinau, ką čia, neįleidžia į keltą, matau, kad vietos dar yra mašinai mano, a neįleidžia.
1: Nu, aš niekaip nepadarysiu, matyt, kad kažkas yra, nu, matai, aš
0: iš viso,
1: aš namie, man išeiginė šiandien.
0: O, tai tau, tai žinau, kad išeiginė aš pas tavegi ir važiuoju, tai čia jubiliejus.
1: Nu.
0: Tai klausyk šitą priimsiu, aš nežinau, tik tai tie, kad užvėluosiu, jau dabar nebūsiu, kaip sutarta. Jau aštuntai tikrai jau nebūsiu.
1: Nu, nieko tokio.
0: Nors gal ir atvažiuosiu, nežinau, gal jau važiuoju iš karto dabar, va čia tiesiai, iš Vilniaus. Sigitai, su jubiliejum sveikinam iš Relax FM studijos. Sveikinam.
1: Ačiū. Buvo čia, kad nustebino, dabar galvoju, kas čia dabar?
0: Kas čia? Čia Giedrius ir Emilis. Mes skambinam, kad praskaidrintume jums dieną ir nuo pat ryto. Pasakytume, klausykit, 5 kart po 12 apsisukęs tas metų ratas. Nu tai pirmas tikras žmogaus jubiliejus. Teisingai, į jokį darbą nereikia, reikia švęsti.

0: Tai kaip nusiteikia šią dieną praleisti?
1: Nu, praleisim namuose su šeima, su draugais, su giminaičiais.
0: Nu ir nesakykit, va, kad jau čia 60-mečio proga jokio baliaus nebus.
1: Nu, pasisėdėjimas bus.
0: Gerai.
1: Balius, kaip sakoma, bus kitur.
0: Gerai.
1: Vėliau biškit.
0: Tai išklausykit, kokiegi čia žodžiai apie jus parašyti ir jums skirti.
2: O va sako, 60 tik techninė smulkmena, svarbiausia gera nuotaika, sveikata ir pilna taurė su jubiliejumi.
0: Matau, Sigitas net nutilo trumpam, susimėtė, nes nežino, kas jį sveikina.
2: O bandykit atspėti.
1: Nu, gal čia sveikina, jau yra tokio, gal pusės yra Ramunė?
0: Nėra šitam mūsų sąraše tokio vardo, bet užtat yra klaipėdiečiai įsivardyje save. Švogeris Vytautas, Daiva, Aistė ir Nerijus.
1: Oi, tai nu šaunu, šaunu, ačiū labai.
0: Nu, žiūrėkit, jeigu jau vien jie sugužės, tai didelis balius. Tai iš tikrųjų, išveskit šiandien neskaičiuodamas tos vietos, visi sutilps, tegul ir sutelpa. Jūsų dūšioj tai tikrai telpa visi. Gražios, tiesiog šviesios dienos jums.
1: Ačiū, labai malonu, nustebinot. Ačiū jums visiems, ačiū irgi ir Daivai, ir Vytui, ir visai šeimynai. Ačiū labai.
0: Iki.
1: Iki, viso geriausio, ačiū jums geros dienos.
3: Relax FM.

0: Į pabaigą artėja 7 valanda, visai netrukus jau 8 išgirsite naujausias Radijos LT žinias ir visai tikėtina, kad kaip tik šiuo metu kažkas iš jūsų skuba, vėluoja, važiuoja į darbus. Tai klausykite, ar pastebėjot kokių keistų vairuotojų na, įpročių? Emili, pats ar pastebi, kad kai kurie vairuotojai turi keistų įpročių?
1: Oi, nu Giedriau, aišku, taigi Vilnius didelis miestas. Jeigu čia važiuoji, tai ko tik tu nepamatai? Ir vienokių dalykų, ir kitokių dalykų. Labiausiai gal nepatinka pamatyti tą chuliganiškų vairavimų įvardyjamą reiškinį, kur važiuoja iš vienos juostos į kitą labai sunku man. Suprast, kur
0: ir nerodo posūkio, ne?
1: Skuba posūkį parodyti, tai čia nežinau.
0: Bet žinai, ar gali būti
1: gaila jam gal
0: ar gali būti, kad būtent vat, nežinau, taip dažnai linksniuojamas BMW nerodo tų posūkių.
1: Aš nežinau, aš gal nepriskirčiau prie automobilio markės konkrečios, turbūt yra ir kitų automobilių markių vairuotojų, kurie važiuoja taip, kaip jiems atrodo tinkama. Nu, yra gal tas stereotipas, kad su BMW vairuotojais dažniau, bet nu, taip, kad jau visi, tai turbūt tikrai ne.
0: Taip, bet iš tikrųjų, jeigu jau įprotį įgyja, tai visai nesvarbu, ką jūs vairuojat. Na, jisai, kaip ten, įpratimas antras prigimimas. Jeigu jau įpratęs posūkį parodyt, kai pasukęs vairą jau esi, tai įpratęs. O jeigu įpratęs įsijungti prieš kilometrą iki posūkio, tai irgi įpratęs. Tai, bičiuliai, atkreipkit dėmesį, kad neklaidintumėt vieni kitų, kad būtumėt saugus kelyje.
1: O kelyje saugiau ir aišku, smagiau kartu su radijos stotimi Relax FM.
0: Kitą valandą būsime čia, klausysimės muzikos kartu ir čia bus ir Paulina Paukštaitytė liepsnoja.

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Ukraina praėjusią naktį smogė Voronežui vidurio Rusijoje. Be kita ko, atakuotas logistikos centras, aptarnaujantis Wildberries, didžiausia Rusijos internetinė mažmeninės prekybos įmonė. Pranešama apie sprogimus ir gaisrus. Po ankstesnių smūgių šiam objektui Wildberries jau sustabdė sandėlių darbą naktimis. Šią naktį pasmūgiuota naftos perdirbimo gamyklai Ulyanovsko srityje. Jungtinės valstijos 12 naktį iš eilės atakavo Iraną. Pasak Baltųjų rūmų taikomas į karinį infrastruktūrą, Teherano naudojama atakuojant laivus Hormūzo sąsiauryje. Iranas ir jo sąjungininkai regione mainais atakuoja amerikiečių karinės bazės Kuveite, Bahreine, šiąnakt smogta ir Saudo Arabijai. O Jungtinės valstijos ir Saudo Arabija pasirašė branduolinį susitarimą. Pasak Sky News, jis galėtų suteikti Saudo Arabijai galimybę sodrinti uraną savo civiliniai branduoliniai programai. Tiesa, susitarimą dar svarstys kongresas, kur ekspertų nuomonė jis gali susidurti su kai kurių Jungtinių valstijų politikų pasipriešinimu, baiminantis, kad tai sukeltų naujas branduolinio ginklavimosi ir konkurencijos bangas. Amerikiečių valstybės sekretorius Markas Rubijas anksčiau yra sakęs, kad bet koks pasirašytas susitarimas nesukeltų branduolinio ginklavimosi. Prezidentūroje rengiamas pasitarimas su švietimo bendruomene dėl reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Parlamentas praėjusią savaitę atšaukė anksčiau suplanuotą tvarką, pagal kurią nuo ateinančio rugsėjo 11-okais tapti norintys 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Dabar užtenka tiesiog atlikti patikrinimo užduotis. Prezidentui pritarus liks galioti likšioliniai mažiau griežti reikalavimai. Klaipėdoje prasideda ir visą savaitgalį tęsis jūros šventė. Pasak organizatorių, programoje beveik 100 renginių, koncertai, laivų paradai, sporto varžybos, pramogos visai šeimai, amatininkų ir dizaino mugės. O Kaune prasideda pasaulio jaunių ir jaunimo penkiakovės čempionatas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jaunieji Lietuvos penkiakovininkai pasiruošę. Kaune prasideda pasaulio jaunių iki 17 metų ir jaunimo iki 22 metų čempionatas. Turnyro išvakarėse prezidento Valdo Damkaus lengvosios atletikos maniežio sportininkai išbandė kliūčių ruožo trasą. Dviejų amžiaus grupių čempionate iš viso varžysis apie 3,5 atletų iš 37 šalių. Elitinės varžybos vyks Kauno lengvosios atletikos maniežio sporto universiteto baseine ir bėgimo bei šaudimo trasose, šalia Dariaus ir Girėno paminklo. Lietuvai atstovauja 31 penkiakovininkas. Turnyrą pradeda vaikinų estafečių ir merginų asmeninės kvalifikacijos varžybos. Po pirmosios dienos Laisvės alėjoje vyks oficialiai čempionato atidarymo šventė.
0: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša. Temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje apie 13, 14, tik Nidoje 16.

0: Quiero ser Diana.
1: Lietuvoje 8 valandos ir 9 minutės. Labas rytas, sakome tiems, kurie jau skubėjote, atskubėjote į darbus. Labas rytas ir tiems, kurie gal gurkšnojate ryto kavutę. Labas rytas visiems, kurie klausotės mūsų su Emiliu.
2: Labas rytas, Giedriau, ir tau. Tu visiems sakai labas rytas, nieks tau neatsako.
1: Nu tai labas rytas. Iš tikrųjų, žinai, kad tas rytas būtų geras, man atrodo, reikia kokią vėl užsibrėžti savo gerą, na, sakykim, taip, užduotį. Ir čia rubrika Dienos lažybos.
2: O šiandien mes paskelbsime, ko gero, pačias saugiausias savaitės lažybas, nes panašu, kad tas dalykas, dėl ko mes susilažinsim, tikrai įvyks.
1: Na, na.
2: Jeigu iki šios popietės portaluose arba naujienose kažkur, pamatysime straipsnį su antrašte tokios blogos vasaros Palangoje dar nebuvo, tada lažybas aš pralošiu ir turėsiu atlikti, na, va, tai, kas numatyta.
1: Aš tiesą sakant, jau labai seniai mačiau tokią antraštę, kad tokios blogos vasaros Palangoje dar nebuvo, bet gerai. Vadinasi taip, jeigu jau kalbam apie vasarą, tai tegul bus, Emili, tau tokia užduotis. Jeigu praloši šitas lažybas, eini šalia spaudos rūmų Vilniuje, šalia radio ir garsiai šaukė karšti čeburekai, šaltas alus. Arba atvirkščiai, kaip nori, ten šalti čeburekai.
2: Lyg nuo to Palangoj vasarą pasidarytų geresnė. Okei, aš galiu dėl to susilažinti visiškai be problemų, tik tai man kitas klausimas. Kas atsitiks, jeigu kažkas prieis ir paprašys arba karštų čeburekų, arba šalto alaus? O aš jų neturėsiu.
1: Va, nežinau, čia jau ir sukis iš padėties.
2: Reikės pabėgti.
1: Galės ant krūtinės pasirašinėti vis tiek. Nu, žvaigždė, pop žvaigždė. Bičiuliai, o kada jūs paskutinį kartą girdėjot, kad jau čia Palangos verslininkai girtusi, kad nu šiemet uždirbam tiek, kad jau pinigų nėr kur dėt, su šakėm, semėm, vežimais vežam.
2: Giedriau, nieks niekada taip nesakys. Pinigai mėgsta tylą, taip kad jeigu kažkas ir uždirba, tai tikrai papildomo dėmesio, ko gero, nereikia.
1: Ir norisi palinkėti, kad ir jūs kiek uždirbate, tiek ir būtų gana arba atvirkščiai. Turėtumėt būtent tiek pinigų, kiek jums reikia.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarino tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl verta.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams sfero 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Moki veži.
4: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės.
5: Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
6: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas, visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro nuo 984 € iškeitų savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose Elisen parduotuvėse ir elisen.lt.
7: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
8: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 €. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir...
10: Gerai, gerai.
9: Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
11: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
12: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
13: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali žemaitijos grietinė 1,79 €. Maksima tai, ko reikia.
14: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: mėgsti žaisti?
1: Mėgstu.
0: Ką žaisim?
1: Mėgstu žaisti muzikinius žaidimus.
0: Oi, kaip gerai. Tai vat vienas toks muzikinis žaidimas jau dabar jūsų laukia ir vadinasi jisai persirengęs hitas. O žaidimo taisyklės yra naujos jums negirdėtos. Jūs va dabar imsit ir išgirsit. Ir ką išgirsit?
1: Paėmėm mes jums labai gerai žinomą kūrinį lietuvišką, jį nurengėm nuogai praktiškai. Mm-hmm. Tada paėmėm, aprengėm visiškai kitaip, kitų stiliumi, taip netikėtai. Ir jūs turėsite atpažinti, kasgi taip. Čia per kūrinys,
0: kas koks originalas. Kūrinį. Taip, jūs negirdėsite nei teksto ir melodija bus tokia pati, bet stilius bus kitas, negu kad sudainuotas tas kūrinys yra ir sugrotas. Tai dabar imkit ir paklausykit.

0: Štai tokia šio ryto ištrauka. Tai bičiuliai, raštelkit mums ir parašykite, prašom, koksgi kūrinio originalas.
1: O rašykite per relaxfm.lt puslapį arba radijos LT mobilėje programėlę.
0: O mes jums už tai dovanų, du kvietimus į Ilzenbergo dvarą degustacinės vakarienės.

0: Reklama.
1: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Įsirenk namus už mažiau. Senojoje baldinėje net du modernūs keturių dalių svetainės komplektai, dvigulis čiužinys palanga ir stalai knygos net 50% pigiau. Dar daugiau gerų pasiūlymų rasite fiziniuose senosios baldinės salonuose ir internetu senojibaldinė.lt.
4: Šviežia lietuviška be priedų.
5: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepėme.
6: Šviežia.
7: Ir lietuviška.
6: Lietuviška.
7: Be priedų. Gerai.
5: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
8: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
9: Kas?
10: Krokodilas.
11: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
12: Tėti, užsirašyk.
11: Ką?
12: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
11: Ambicingas planas.
12: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
13: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau PZU.lt.
14: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
15: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
16: Tik be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
17: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 10,79. Maksima, tai ko reikia.
18: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Na jau labai gražus kūrinys, tikrai aš manau, kad galim dar kartą trumpai pasiklausyti.
1: Paklausykim.
0: Ir jau žinau, kad linguojat į taktą, mes šiandien ir apie tą miestą kalbėjom, ir lažinomės iš to paties visai, va štai ką tik.
1: Užduotis šiandien tikrai nebuvo sunki ir aš netgi pagalvojau išgirdę šitą ištrauką, kad tas kūrinys, na, čia kaip tokia idėja tai grupei, galbūt ji galėtų ir sukurti kažką.
0: Taip, tokiu stiliumi.
1: Taip, stiliumi,
0: tikrai taip.
1: Ne.
0: O mes jau skambinam vienam iš teisingai atsakiusiųjų. O teisingai atsakė Simona. Skambinam jai. Labas rytas, Simona.
2: Klausau.
0: Giedrius ir Emilis skambina jums, sveiki.
2: Vau.
0: Wow. Jau vos išgirdus vau, wow. Tai čia jums vau, kad klausotės ir kad teisingai atsakinėjate. Į kur paskambinam?
2: Į Mažeikius.
1: Simona, tai kokį gimęs kūrinį ten užkodavom, visaip kaip nurengėm, aprengėm kitaip ir paleidom čia į eterį?
2: Žemaitukai, tu mano asmeninė Palanga.
0: Taip, taip, jums ten iš Mažeikių į Palangą, tai kas ten šast, valandėlė ir jau vietoj?
2: Taip.
0: Buvo čiemet?
2: Dar ne.
0: Na tai linkiu nuvažiuoti. Beje, linkim šiandien ir lažybose, kad kas nors pasakytų, tokios blogos vasaros Palangoj dar nebuvo. Ir tada rytoj Emilis eis pro Laisvės prospektą, pro Spaudos rūmus ir šauks karšti čeburėkai ir šaltas alus. O jums ne čeburėkų, ne alaus, o degustacinė vakarienė dviems asmenims Ilzenbergo dvare keliauja dovanų. Sveikinam.
2: Ačiū labai.
0: Iki.
2: Iki. Aštuntas
3: Relax FM.

0: Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas primenama, šiandien vidurdienį baigėsi paraiškų priėmimas per bendrą sistemą LAMA BPO. Pateikusiems prašymus laiku, kvietimai studijuoti šalies universitetuose ir kolegijose bus paskelbti Liepos 30-ąją. Vėliau dar numatytas papildomas priėmimas. Jungtinių valstijų atstovų rūmai priėmė rekordinių dydžio gynybos biudžeto projektą. Jis 2027-iesiems numato $1,150 milijardų karinio finansavimo paketą. Šiemet gynybai numatyta apie $900 milijardų. Įstatymo projektą dabar svarstys Senatas, o galutinį žodį turės tarti prezidentas Donaldas Trumpas. Pildosi Lietuvos vyrų futbolo rinktinės tvarkaraštis, oficialiai patvirtintos pirmosios iš 2 šių metų kontrolinių rungtynių. Lietuviai rugsėjo 30-ąją Kauno Dariaus ir Girėno stadione priims Andorą. Ji, kaip ir Lietuva, šį rudenį kovos UEFA tautų lygos D diviziono turnyre. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9.
1: Giedriau, pasakyk, prašau, ar orai gerės artimiausiomis dienomis, ar vis dėlto dar sulauksime ir lietaus?
2: Aš niekada blogų žinių nesakau, aišku, kad gerės. Visą laiką bus labai gerai, štai šiandien daug kur numatome trumpi lietus per kūnę, bet vis tiek bus gerai. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Rytoj naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, o dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis per kūnę, temperatūra 18-23 šilumos. Šeštadienį tik trumpas lietus, kai kur naktį tiesa vietomis rūkas, bet vairuokit atsargiai ir atvažiuosi ten, kur reikia. Temperatūra šeštadienį bus 19-24 šilumos.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele sūrelis Magija 35 centai, Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Ieškojai.
6: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
8: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Mam, pašies močiute, jau tuoj Teleloto rodys.
10: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.

0: Kai man reik kainos, ieškau internete. Ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl vertė.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60, grindims ir plytelėms iki 60, vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Maksimėno Maksimoje.

0: Žiūrėkit, gali būt, kad pasileido Rasos gyvuliai ir atbėgo į Emilio daržą, ištrypė rūtų darželį.
1: Klausau.
2: Labas rytas, Rasa.
1: Labas rytas.
2: Ar ne jūsų gyvulėliai pas mane į kiemą užsuko?
1: Kur?
2: Prie Vainuto.
1: O kas su ko kalbu?
2: Kaimynas, už kelių kilometrų žiūriu dabar, kad jūsų gyvulėliai pas mane. Ir žinokit,
1: koks kaimynas?
2: Ir graužia tai, ką prisodinau visą jau daržą, praktiškai išrausėjai suvalgė jūsų gyvulėliai.
1: Jūs juokaujat?
3: Nu, kokie gyvulėliai? Dabar reiks viskas, nežinau, Rasa, nesako, čia brolis man nesako, kad reikės dabar viskas dėt šampės ant stalo ir visą išpirk čia tą nugriaužtas ropės senu.
1: Ai, jeigu tik tokios sąlygos, tai mielai. Nu, tai čia ne problemos.
3: Man atrodo, šiandien ar taip rasa šampės ant stalo dės, ar ne?
1: Tai be abejo.
3: Tai dedam ir mes. Rasa, Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina jums pasveikinti su gimtadieniu.
1: Ačiū, staigmena, labai maloni.
2: Raselė, su gimtadieniu, klausykit, viskas gerai su tais gyvulėliais. Atsiprašau, kad taip išgazdinom iš pat ryto viską savo vietose.
3: Lietus, tu neatsiprašinė, kaip tik čia žmogui gerą darbą padarei, pažadinai, va, iš karto žmogui visi miegai išsilaksta, nors girdžiu, kad jau ten šneka kažkas pašonė, kas ten šneka?
1: Ne, tik televizija.
3: Junkit lauk televizorių, junkit radiją, taip.
1: Būtinai greit ieškosim.
2: Klausykit, Rasa, o būna taip, kad mėgsta jūsų tie gyvulėliai pasivaikščiot, paturistauti ten po apylinkės?
1: Taip, visko būna.
3: O, va, klausykit, užtaikė mane. Tai žiūrėkit, šiandien pasileiskit jūs pati visom geriausiom prasmėm. Ir štai kokie linkėjimai skrenda čia jums.
2: Linkim daug sveikatos, kantrybės, gražiausių gyvenimo dienų su plačia šypsena, labai mylim ir stipriai apkabinam.
1: Ačiū. Tik nežinau, kam čia dėkoti.
2: Spėkit.
3: Toli dairytis nereikia.
1: Vaikai?
3: Šeima? Sūnus, Marti ir Anūkė siunčia jums pačius geriausius linkėjimus, kad tiesiog karvės būtų pieningos, kad daržai žaliuotų ir būtų ko pavalgyti, o šiaip jau, kad dušė gera būtų, tai čia man atrodo to ir linkėti nereikia, nes taip ir yra. Ir jūs mylinčių žmonių, ir jūsų pačios pirmiausiai. Tai dar kartą su gimtadieniu, Rasa.
1: Ačiū jums, ačiū šeimai mano, ačiū labai už sveikinimus.
3: Gražios dienos, iki.
1: Ačiū.

0: po keleto minučių lygiai 9 išgirsite naujausias radijas LT žinias, kitą valandą klausysimės gražios muzikos, o tau Emili būna taip, kad klausaisi dainos ir pirmą kartą girdima daina nuskamba vienaip, žodžiu supranti vienaip, o paskui jau gerai įsiklausęs pažįsti, kad čia visai ne taip, kaip tu supratai.
1: Būna, jeigu tai lietuviškos dainos kartais būna kokios nors kirčiavimo keistybės, kurios vieną tikrąjį tą žodį visiškai pakeičia tavo galvoje kitu. Aš atsimenu dar ir užsieninę vieną dainą. Atsimeni 2006 berods Madonos kūrinį Sorry, kurinai dainavo I don't wanna hear, I don't wanna know, please taip. Don't say me. Ir ten kažkurioje vietoje tos dainos jie, Madonna, lyg tai pasako išeik, prašau. Ir visi spėliodavo, ar ten jinai tikrai lietuviškai dainuoja, ar...
0: Ten atrodo ar ten... lenkiškai priprošam.
1: Man atrodo panašiai, šitas klausimas, ar ten lietuviškai, ar lenkiškai, ten yra iki šiol neatsakytas.
0: Aha, bet žinai, kas yra įdomiausia, kad ir lietuviškų tokių dainų yra, kur visai netaip išgirsti, pavyzdžiui, Vaido Baumilos Kunigundoje aš girdėjau lovo į miško ragana, kelią rodo ir veda, ne lau į miško ragana, o ten lovo. Lovo į miško ragana
2: kelią.
0: Nu čia taip, oi, seksy, seksy. Ne, tai nieko blogo nėra, čia tikrai nieko blogo išgirsti vienaip, o paskui suprasti, kad girdi visai ne taip.
1: Gal jūs turite savo pavyzdžių, raštelkit mums, kokią dainą, na, išgirdote ne taip, o paskui paaiškėjo, galbūt draugas pasakė, gal ir temasis, kad ne, klausyk, tu ne taip dainuoji, yra visiškai kitaip.
0: O kitą valandą tikrai girdėsime daug gražios muzikos ir tų dainų, kurias jūs puikiai pažįstat. Pavyzdžiui, Ingos Valinskienės Žvaigždė.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituos stogų. Atraskite unikalius floristinius kilimus, didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muziką užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Dixai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimas Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir šveskite kartu.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Jungtinių valstijų atstovų rūmai nedidelę balsų persvarą priėmė rekordinio dydžio gynybos biudžeto projektą. Jis 2027-iesiems numato 1,150 milijardų dolerių karinio finansavimo paketą. Šiemet gynybai numatyta apie 900 milijardų dolerių, taigi 250 milijardų mažiau. Biudžeto projekte be kita ko planuojamas atlyginimų didinimas kariškiams, aktyviausios tarnybos karių skaičiaus didinimas ir gynybos departamento pervadinimas į karo departamentą. Įstatymo projektą dabar svarstys Senatas, o galutinį žodį turės tarti prezidentas Donaldas Trumpas. Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas primenama. Šiandien vidurdienį baigėsi paraiškų priėmimas per bendrą sistemą LAMA BPO. Pateikusiems prašymus laiku, kvietimai studijuoti šalies universitetuose ir kolegijose bus paskelbti Liepos 30-ąją. Vėliau dar numatytas papildomas priėmimas. Vilniuje ir Kaune vakar apiplėšti du žmonės. Pasak policijos, Kaune į 68-erių vyro butą savininko atidarius duris užėjo kitas vyriškis. Jis savininkui trenkė į veidą ir paėmė piniginę su 6000 eurų. Tuo metu sostinės sodų gatvėje vyras 45-erių moteriai papurškė dujų ir pagrobė rankinę, kurioje buvo telefonas, dokumentai, juvelyriniai dirbiniai ir pinigai. Nuostoliai nustatinėjami. Automagistralėje Vilnius-Kaunas Klaipėda prireiks daugiau kantrybės. Dėl Gėluvos vieduko Raseinių rajone kapitalinio remonto bus trumpam stabdomas ar visiškai uždaromas eismas. Ribojimai numatyti šiandien Klaipėdos kryptimi tarp 10 ir 11 valandos bei apie 15. Analogišku metu rytoj Kauno kryptimi. Ateinančią naktį eismas bus visiškai uždaromas. Patariama keliones planuoti su laiko atsarga, stebėti laikinus kelio ženklus, o jeigu manoma rinktis alternatyvius maršrutus. Netaršių sunkvežimių dalies privalomam didinimui energetikos ministerija šiuo metu nemato galimybių. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Energetikos ministerija nepritarė grupės parlamentarų siūlymui viešai sektorių ir verslą, teikianti paslaugas savivaldybėms, įpareigoti įsigyti daugiau netaršių sunkiasvorių transporto priemonių. Seimas yra paprašęs vyriausybės išvados dėl siūlymo, kad per viešuosius pirkimus įsigyjamos netaršios transporto priemonės iki 2030 metų pabaigos sudarytų 30, o ne 16 procentų, kaip planuojama dabar. Ministerija pažymi, kad ženkliai mažesni tikslai šiame sektoriuje dabar yra iškelti ir europinėje direktyvoje, o pagrindinės kliūtis tokiam pokyčiui yra didesnė netaršių automobilių kaina bei neišplėtota įkrovos infrastruktūra.
0: Ir sporto naujienos. Lietuvos futbolo klubai tęsė UEFA konferencijų lygos atranką. Vilniaus Žalgiris 20 val. Antrajame atrankos etape išvykoje žais prieš Tbilisio Dinamo. Atsakomosios rungtynės Vilniuje lygiai po savaitės. Savo ruoštų Panevėžio futbolininkai pusės 7 namuose priims Kostanajaus Tobolą iš Kazachstano. Žalgiris pirmajame atrankos etape užtikrintai bendru rezultatu 5-2 įveikė Juodkalnijos Petrovac, o panevėžiečiai atranką pradeda iškart nuo antrojo etapo. Pirmajame leista nesivaržyti iškovojus Lietuvos futbolo federacijos taurę. Kaune prasideda pasaulio jaunių iki 17 metų ir jaunimo iki 22 metų penkiakovės čempionatas. Jame iš viso varžysis apie 350 atletų iš 37 valstybių. Elitinės varžybos vyks Kauno lengvosios atletikos manieže, sporto universiteto baseine bei bėgimo ir šaudimo trasose šalia Dariaus ir Girėno paminklo. Lietuvai atstovauja 31 penkiakovininkas. Turnyrą pradeda vaikino estafečių ir merginų asmeninės kvalifikacijos varžybos. Po pirmosios dienos varžybų Laisvės alėjoje vyks oficiali čempionato atidarymo šventė. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša. Temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje apie 13, 14, tik Nidoje 16.

0: 10 minučių po 9 valandos mes tęsiame relakso ryto programą Geriausia diena ir prisiminkime šiandienos varduvininkus, nes sveikinimų niekada nebus per daug.
1: Labai daug vardų. Apolinaras, Romula ir Roma, ar Roma, Tarvilas, Gilmina, Brigita, Saidas, Saida, šiandien švenčia vardo dienas, tai sveikiname varduvininkus.
0: Sveikiname ir taip pat primename, kad šios dienos kalendorius surodo tarptautinę dešrainių dieną.
1: Žinai, kur jinai atsirado?
0: Ne, turbūt Jungtinėse valstijose.
1: Veikiausiai, kad kaip ir dešrainiai iš Jungtinių valstijų atkeliavo, taip ir ta šventė veikiausiai, kad ten, bet šventė populiari ne tik Amerikoje, ir Didžiojoje Britanijoje, ir Austrijoje, ir šią dieną visi skatinami valgyti dešrainius ir pusryčiams, ir pietums, ir vakarieniai, o gal net ir naktipiečiams, kas ten žino.
0: Nežinau,
1: šiaip dešrainiai tai kilo iš Frankfurto, iš Vokietijos.
0: O taip, taip bet aš žinok, tu sakai, skatinami visi šiandien valgyti, aš vis dėl to visus paskatinčiau rinktis kokią nors sveikesnę opciją vietoj tos bulkos su dešrele.
1: Bet klausyk, o tu atsimeni, kada pirmą kartą paragavai dešrainio?
0: Tikrai neatsimenu, aš tokių faktų nerenku galvoje, man kažkas išlekė.
1: Aš tai atsimenu, aš į Vilnių atvažiavęs, kažkada dar paauglys būdamas suvalgiau dešrainį ir sako, hodogas, gal kaip prie ko čia tas karštas šuo, apie ką čia eina kalba, negalėjo kokios kitos šuns detalės sugalvoti.
0: Ai, tai tu daugiau dėl pavadinimo tą faktą prisimeni, ne dėl to, kad ten buvo kažkoks ypatingas skonis.
1: Atsimenu, šiaip aš pieniškas dešreles visuomet mėgau ir dabar dar vis mėgstu, nors nėra galbūt labai sveika, tai ne per dažnai, bet tikrai mėgstu.
0: Ir skanaus.
1: Tai skanaus visiems tiems, kurie dar tik pusryčiaujate, mes jau čia gerai įsibėgėjom šią valandą, dar būsime kartu, visai netrukus grįšime čia tam, kad pristatytume lietuvišką premjerą. Relax FM.

0: Reklama.
1: Įdegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Ieškojai.
4: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Įsirenk namus už mažiau. Senojoje baldinėje net 2 modernūs 4 dalių svetainės komplektai. Dvigulis čiužinys palanga ir stalai knygos net 50% pigiau. Dar daugiau gerų pasiūlymų rasite fiziniuose senosios baldinės salonuose ir internetu senojibaldinė.lt.
6: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
8: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir...
9: Gerai.
8: Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
10: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
11: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
12: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
13: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

0: kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šiandien pristatome naują Sauliaus Prūsaičio singlą Be tavęs man skauda širdį. Aš tiesą sakant, turėjau progą išgirsti tą naująją dainą, kai dirbau Ukmergės miesto šventėje. Jisai ten sudainavo ir man padarė didžiulį įspūdį, kad vos pirmą kartą girdimą dainą klausytojai minė 14 000 dainavo jau iš karto vos sudainavus tą dainą.
2: Nu tai vadinasi, bus hitas, o Prūsaitis tikrai žino tą receptą, kaip parašyti hitą, ko gero, nes ne vieną tokį turi savo repertuare.
1: Tai neabejotinai dar vienas hitas, bet tavęs man skauda širdį. Saulius Prūsaitis. Pasiklausykim.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Reklama.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
5: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus. .lt.
7: Krokodilas.
8: Kas?
7: Krokodilas.
8: Krokodilas.
9: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
10: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
11: Reinkarnacija nėra magija, tai giluminė materijos savivoka. Kai forma pagaliau supranta, kad ji nėra forma, kad ji yra kelionė, ji yra ciklas, ji yra galimybė gimti iš naujo. Patikėk reinkarnacija. Visa tara matosi gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui. Todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
12: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.
13: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
14: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis, tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
15: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
16: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.

0: Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ukraina praėjusią naktį smogė Voronežui vidurio Rusijoje. Be kita ko, atakuotas logistikos centras, aptarnaujantis Wildberries, didžiausia Rusijos internetinė mažmeninės prekybos įmonė. Pranešama apie sprogimus ir gaistrus. Po ankstesnių smūgių šiam objektui, Wildberries jau sustabdė sandėlių darbą naktimis. Šią naktį pat smūgiuota naftos perdirbimo gamyklai Ulijanovsko srityje. Plintant miškų gaisrams, Prancūzijos Atlanto vandenyno pakrantėje netoli Bordo vakar vakarą evakuota tūkstančiai turistų ir vietos gyventojų. Liepsnas ypač nepalankiomis sąlygomis gesino maždaug 500 ugniagesių, 4 lėktuvai ir 150 mašinų. Jau skelbta, kad už vakar žuvo 2 ugniagesiai. Klaipėdoje prasideda ir visą savaitgalį tęsis jūros šventė. Pasak organizatorių, programoje beveik 100 renginių. Koncertai, laivų paradai, sporto varžybos, pramogos visai šeimai, amatininkų ir dizaino mugės. Kol kas tiek, išsamios žinios 10.
1: Imkim ir išgirskime, kokie orai mūsų laukia.
2: Sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, vietomis galima ir perkūnija, galimas ir stipresnis lietus ir netgi kruša, o šios dienos antroje pusėje bus tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Rytoj, taip pat šeštadienio dieną, taip pat daug kur gali trumpai palyti. Temperatūra rytoj 18-23 laipsniai šilumos, o šeštadienį įdienojus jau vienu kitu laipsniu šilčiau.
1: Taip, šyla, smagu, laukiam dar daugiau to šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik euras 79. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl verta.
6: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
7: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
6: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
8: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
9: Jūsk kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
10: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
11: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
12: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
14: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Giedrius Remilius dainuoja jums, ar keliaujat, ar nekeliaujat, bet sveikinam su gimimo diena.
1: Ačiū labai.
2: Sveikinam, sveikinam, žinokit, nenorim jokių jūsų kelionės planų sutrukdyti ir aš iš tikrųjų suprantu, kad 17 žmonių iškeliauti į Turkiją ryto jau būtų praktiškai neįmanoma. Jūs ten su draugais, su šeima?
1: Ir šeima ir draugais.
3: O kokia čia proga taip susigalvojat, ką iš tikrųjų įdomu?
1: Ai, švesim tada kitą jubilijų.
0: Kitą jubilijų, tai palaukit, tai čia dabar pradeda švesti šiandien, tai čia bus po pusantro mėnesio vis dar švesi.
2: Rugsėjį.
1: Taip, taip.
0: Nu čia fantastika, tai žinokit, kad tų švenčių nebūtų per mažai, kad tos energijos užtektų, tai dar priimkit ir gražius sveikinimus.
2: Yra žmonių, kurie ne tik keliauja po pasaulį, jie kiekvieną vietą pripildo savo šypseną, šilumą ir gerą nuotaiką, tai tu esi būtent toks žmogus.
3: Linkiu, kad tavo gyvenime niekada nepritrūktų saulės nei danguje, nei širdyje, kad visada rastum laiko sustoti prie jūros, pasitikti saulėtekį nepažįstamame mieste, pasimėgauti šiltų vakarų ir pajusti tą nuostabų jausmą, kai supranti, jog gražiausi prisiminimai gimsta kelionėse.
2: Tegul kiekvieni nauji metai būna lyg dar viena svajonių kryptis, kupina atradimų, juoko, meilės, įkvėpimo ir žmonių, su kuriais gera dalintis kiekvieną akimirką.
3: Jūsų amžius neriba, tai amžius, kai labiausiai supranti, kad verta rinktis tai, kas džiugina, mylėti iš viso širdies, keliauti ten, kur traukia sielą ir gyventi taip, kad norėtųsi vis pasakyti, koks gražus tas gyvenimas.
2: Lina, todėl būk laiminga, sveika, mylima ir visada tokia pat spindinti gražiausios kelionės, didžiausios svajonės ir patys šilčiausi saulėlydžiai, tegul tavęs dar tik laukia.
3: O linkėjimus siunčia tiek tikrai visą puslapį prirašę, spėkit kas.
1: Dėjau apsirinkti.
3: Iš tų 17 ten belekas.
1: Iš tų 17 taip, viena arba kita.
3: Renata siunčia šituos sveikinimus. Tai ar ji yra iš tų 17?
1: Yra, yra.
3: Na va, tai ačiū. Tikrai geros draugystės, tokių draugysčių, kokios gimsta kelionėse ar sustiprėja kelionėse. Ir tiesiog gero jums apskritai kelio per visus šiuos, kaip čia gerai vardyta, naujuosius jūsų metus.
1: Ačiū, labai, labai nustebinat.
3: Iki.
2: Iki.
1: Visa. Ryto skambutis.
4: Radijo stotis Relax FM.

0: dangus. Priartėjo prie pabaigos dar viena ryto laidos geriausia diena valanda, o mes tikimės, kad laikas jums eina lėtai ir užtikrintai, bet būna kartais, kad tas laikas eina gerokai per greitai, atsistoji kur nors, pavyzdžiui, labai skubi, atsistoji į eismo juostą, kuri būtinai juda lėčiausiai.
1: Taip, kartais taip atsitinka, nes, nu, būna taip, vat, važiuoji kelyje, gatvėje, kur nors Vilniuje, pavyzdžiui, dvi eismo juostas, ir taip tu žiūri, vat, kad kairė eismo juosta važiuoja greičiau, galvoji, o pasuksiu aš į kairę, tai tada greičiau nuvažiuosi ten, kur man reikia.
0: Pasuksi į kairę, jau čia pasuksi į kairę, tai čia nesu niekur
1: į kairę. Suvatė, ir taip įklimsti, kad išvažiuoti neįmanoma praktiškai.
0: Klausyk, čia taip jau yra, į kairę pasukus karma vis tiek, kad atsidėkos, kur nors parduotuvėj gausi vežimėlį su nesisuka. Ratu, ar drebantį kokį būna ir taip, ne?
1: Būna ir taip. O pavyzdžiui, tau jau atėjęs tas momentas gyvenime, kai tu nekreipi dėmesio visiškai tokius dalykus, kurie gali būti pavadinti smulkmenomis, nu atsitiko taip velniop ir nesusinervini tiesiog, eini pasikeiti tą vežimėlį ir tik žinių.
0: Čia turbūt labai priklauso nuo to, kaip ten, kuria koja iš lovos išlipai. Jeigu tą dieną tiesiog visa kita yra gerai, tai gal į smulkmeną kokią ir nekreipsi dėmesio. Bet jeigu jau taip atsitiko, kad kažkas prieš tai na, sunervino, ar kokį blogą žodį pasakė, ar tu blogą žodį pasakė ir pats nervinėsi, nu tai tada jau, tada ir visi kiti dalykai tampa nebesmulkmenom.
1: Būna, būna ir taip. Nu tai ką, bičiuliai, kantrybės
0: taip,
1: ir
0: nesakykit niekam blogų žodžių, o mes su gerai žodžiais ir gerom dainom grįšim ir kitą valandą būsim čia kartu.

0: 10:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Lietuva šiuo metu neturi galimybių siųsti į Latviją 100 pasienio pareigūnų, kurie padėtų valdyti migrantų krizę, nes tai susilpnintų mūsų pačių sienų kontrolę, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Pasak jo, Lietuva į kaimyninę šalį jau yra išsiuntusi 2 pareigūnų komandas, o pati Latvija, norėdama efektyviau valdyti neteisėtų atvykėlių srautus, esą galėtų pasitelkti ir savo kariuomenę. Pastaruoju metu į Latviją kasdien plūsta po 40 ar net virš 100 migrantų iš Baltarusijos. Rusijos pajėgos praėjusią naktį beveik be pertraukos bombardavo Odesą, skelbė vietos valdžia. Mieste apgadinta privačių pastatų, automobilių, svarbios infrastruktūros. Vakar vakarą oro gynyba buvo aktyvi ir Kyjivo srityje. Savo ruoštų Ukraina praėjusią naktį smogė Voronežui vidurio Rusijoje. Be kita ko atakuotas logistikos centras, aptarnaujantis Wildberries, didžiausia Rusijos internetinė mažmeninės prekybos įmonė. Pranešama apie sprogimus ir gaisrus. Šią naktį taip pat smūgiuota naftos perdirbimo gamyklai Ulijanovsko srityje. Klaipėdoje prasideda jūros šventė, išsamiau Irena Maksimova.
1: Bene daugiausiai svečių pritraukiantis vasaros renginys pajūryje ir galbūt visoje šalyje jūros šventė startuoja Klaipėdoje. Jau šiandien numatyti pirmieji įžanginiai renginiai. Nuo vidurdienio pradeda veikti didžioji jūros šventės mugė, atidaromos įvairios meninės instaliacijos ir ekspozicijos skirtingose miesto erdvėse. O į Klaipėdos uostą renkasi istoriniai laivai ir burlaiviai. Pagrindiniai jūros šventės renginiai vyks nuo rytojaus visą savaitgalį. Šiemet yra ir naujienų, viena didžiausių interaktyvus kino nuotykių slėnis, kuris prie kultūros fabriko 2 dienoms virs tikra filmavimo studija po atviru dangumi. Jūros šventė šiemet pirmą kartą bus išbandoma daugkartinių puodelių sistema. O iš viso programoje beveik 100 renginių. Vyks koncertai, gatvės menininkų pasirodymai, šokiai, edukacijos, lankytojams atviri, burlaiviai ir kariniai laivai.
0: Klaipėdoje šiandien taip pat atidaromas naujasis smiltynės perkėlos terminalas. Pasak susisiekimo ministerijos, tai vienas svarbiausių pastarųjų metų bendrovės projektų, kuriuo atnaujinta naujosios perkėlos keleivių stotis, modernizuota transporto infrastruktūra ir sukurta nauja viešoja erdvė. Projekto vertė siekia beveik 14 milijonų eurų. Pildosi Lietuvos vyrų futbolo rinktinės tvarkaraštis. Oficialiai patvirtintos pirmosios iš 2 šių metų kontrolinių rungtynių. Lietuviai rugsėjo 30-ąją Kauno Dariaus ir Kirieno stadione priims Andorą. Ji, kaip ir Lietuva, šį rudenį kovos UEFA tautų lygos D diviziono turnyre. Ten, priminsiu, Lietuvių laukia susitikimai su Azerbaidžano ir Lichtenšteino komandomis. Pirmoji akistata rugsėjo 24-ąją. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, kruša. Temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu visoje šalyje apie 15-16 laipsnių.

0: 10 valandų ir 10 minučių prasideda paskutinė šio ryto laidos geriausia diena valanda. Mes jau spėjom ir po kavos podelį išgerti ir atsipūsti, atsikvėpti ir dešrainį gal spėjo kas suvalgyti.
1: Bet ne mes.
0: Laukiu aš jau pietų kažkaip taip.
1: Laukiu ir aš. Pietų metas toks, žinai, šventas dalykas. 12 valanda reikia eiti pietauti.
0: Taip, grįžti po darbo ir kiti būna dar tik tai atsikėlę, matai, čia vasara vis tiek atostogų metas, o tu jau viskas pusę dienos darbų nudirbęs, jau čia net ir po kaituko norisi. Tai, bičiuliai, jeigu norisi pailsėti, taip ir darykit. Darbas ne vilkas, mišką nepabėgs. Užėjo noras dirbti, pagulėk praeis.
1: Eteris irgi ne vilkas į mišką nepabėgs, nes, žinai, viską mes saugom visą savaitę. Ir įrašus mūsų laidos, o ir kitų relakso laidų įrašus galite rasti 7 dienas po transliacijos labai patogiai patogioje vietoje.
0: Taip, mūsų svetainėje yra toks genialus dalykas, mygtukas atsuk transliaciją, tai jeigu ko nespėjote išgirsti, vat, pavyzdžiui, ką prisižadėjo Emilis rytoj padaryti, jeigu šiandien atsiras kur nors antraštė apie Palangos verslininkus besiskundžiančius, kad tokios blogos vasaros dar nebuvo.
1: Lakstysiu aplink spaudos rūmus Vilniuje rytoj ryte ir siūlysiu karštus čeburėkus.
0: Klausyk, čia kompleksas nemažas, tai apibėgus kartą, man atrodo, jau nebelakstysi. Jau sėdėsi ir grauši tą savo čeburėką pats.
1: Matysim, kaip ten bus. Dar pažiūrėsim. Galbūt ne vienas Palangos verslininkas nepasiskūs, o bet kurio atveju jiems mes linkime ir geros prekybos, ir gero verslo, ir laimingų klientų.
0: Taip, ir su dainom tiesiog į priekį. O šiandien tų dainų bus ir visai netrukus grįšime čia su dienos dainos prognoze.

0: Reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele sūrelis magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Uf, koks karštis. Muša visus rekordus.
6: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
5: Rimtai?
6: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
7: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
8: Tik be pavydo scenų.
9: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelo sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
11: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Bičiuliai, jeigu tikitės išgirsti čia astrologinę prognozę zodiako ženklams, tai neišgirsite, ją galite pasiskaityti relaxfm.lt puslapyje, o čia išgirsite dienos dainos prognozę.
2: Taip, mes paruošėme prognozę pagal vieną jums gerai žinomą kūrinį. Koksgi tas kūrinys, Giedriau?
1: Šiandien kūrinys gal nėra taip labai gerai jums žinomas, nes čia yra Allergic remiksuotas baltojo Kiro kūrinys Vasaros vėjai. Ir šitas kūrinys žada, kad gyvenimas šiandien atims batus ir paleis bėgti per krūmus. Skaudės? Gali būt, kad šiek tiek.
2: Bet fone gros nemokamas žiogų ansamblis, tad bėgti bus linksmiau. Svarbiausia, darykit tai su šypsena, visi manys, kad čia naujas toks hipsteriškas detoksas.
1: Užteks vaidinti dirbančių žmonės. Socialinės baterijos reikalauja baliaus. Žvaigždė sako, kad tu jau seniai matei normalų vakarėlį.
2: Todėl metą susirinkti hebrą ir traukti dainas taip garsiai, kad kaimynai kviestų ne policiją, o prašytų pakartoti.
1: Tai ką, leidžiame, mili, visiems šiek tiek pasileisti plaukus ir gal net truputį išprotėti su baltuoju kiru ir vasaros vėjais.
0: Dienos dainos.

0: Reklama. Maxi mėno Maximoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
1: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Pusryčių buvo mažoka.
3: Circle K rasi, kaip numalšinti elgį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
2: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
3: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
4: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. 3 sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo Dormeo Home.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
9: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
10: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Rusijos pajėgos praėjusią naktį beveik be pertraukos bombardavo Odesą, skelbė vietos valdžia. Mieste apgadinta privačių pastatų, automobilių, svarbios infrastruktūros. Vakar vakarą oro gynyba buvo aktyvi ir Kyjivo srityje. Klaipėdoje šiandien atidaromas naujasis smiltynės perkėlos terminalas. Pasak susisiekimo ministerijos, tai vienas svarbiausių pastarųjų metų bendrovės projektų, kuriuo atnaujinta naujosios perkėlos keleivių stotis, modernizuota transporto infrastruktūra ir sukurta nauja viešoja erdvė. Projekto vertė siekia beveik 14 milijonų eurų. Pildosi Lietuvos vyrų futbolo rinktinės tvarkaraštis. Oficialiai patvirtintos pirmosios iš dviejų šių metų kontrolinių rungtynių. Lietuviai rugsėjo 30-ąją Kauno Dariaus ir Girėno stadione priims Andorą. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11.
1: Orų prognozė vis gerėjančių ir gerėjančių, vis šiltėjančių ir šiltėjančių.
2: Nu, pažiūrėkim, kas čia vyks. Ketvirtadienio diena, tai yra šiandien daug kur trumpi lietus. Numatomi galima ir perkūnija, galimas ir smarkus, netgi lietus ir kruša. Įdienoju šiandien temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Vienu kitu laipsniu šilčiau bus ir penktadienio diena, taip pat šeštadienio diena. Ir vis dėlto, matom, kad kai kur trumpas lietus galimas abi tas dienas.
1: Kantrybė, dorybė, pakentėkit ir su šiuo.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik eurą 79. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl verta.
4: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
6: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
7: imk du!
6: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
8: Mam, pakies močiutė, jau tuoj Teleloto rodys.
9: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
10: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki

0: Skambinsime Staseliai. Staseliai yra buhalterė, ją sveikina įmonės direktorė, o Staselė šiandien švenčia tikrai garbingą ir gražų jubiliejų.
1: Klausau.
2: Labas rytas, Staselė, čia jūs?
1: Taip, aš.
2: Buhalterė įmonės, taip?
1: Taip.
2: Klausykit, Staselė, aš norėjau pasitikslinti, čia gavau tokią informaciją, kad reikia pristatyti 70 palečių šampano. Jūs kada ketinate apmokėti šitą sąskaitą?
1: Nu, tokį kiekį nežinau, kaip apmokėsiu.
2: Čia didelis?
1: Labai jau didelis kiekis.
2: Tai vat ir klausimas dabar, nes užsakymą jau mes pradėjom rinkti, jau kurjeris tuoj veš į mašiną kraunam ir, nu, neįprastai didelis tas užsakymas, ar čia su atsiskaitimais viskas gerai bus?
1: Nu, gal ir bus gerai.
3: Nu, čia jeigu direktorė atsiuntė.
1: Atvežkit, kaip, gal kaip nors.
3: Nu, direktorė, jeigu jau atsiuntė šitokį užsakymą, tai jau čia kaip nors gal.
1: Tai jau turbūt, čia, turbūt jau.
3: Tai klausykit, vežam, bet tiesiai, žinokit, iš Vilniaus vežam.
1: Gerai,
3: vežkit. Jums daug daugiau negu tik tas 70 palečių, jums veža apkabinimus ir visą krūvą sveikinimų su gimtadieniu.
1: Ačiū, ačiū labai.
3: Su jubiliejum garbingu ir tikrai gražiu. Staselė, matau, kad tikrai neiškelmo spirta, nepasimetė vis tiek. Kad ir kiek, kad ir ko beveši, rasim, kaip atsiskaityti rasim.
1: Rasim, taip.
2: Staselė, tai prie darbų šiandien ar laisvadienis?
1: Nu, tenka dar prie darbų.
2: Bet gal vis tiek trumpesnė darbo diena kažkaip?
1: Nu, trumpesnė, jau po kiek žadu jau pradėti švęsti.
2: Labai gerai.
3: O čia jūs pati taip sugalvojot, kad iki pietų dirbsite, ar čia Jolita jums sako, kad...
1: Ne, čia Jolita jau mane išleidžia.
3: Va.
1: Sakė, eik švęsti jumi. Užteks
3: tai
1: darbų.
3: Žinokit, čia kaip jau bebūtų, nu mes tikrai nežinotumėm ir apie tą palečių kiekį, ir apie tai, kad jums šiandien tikrai šventinė, jubiliejinė diena, jeigu ne Jolita, tai ji ir sako, tegul prieš daug metų prasidėjusi mūsų draugystė, išlieka visada tokia tvirta ir stipri kaip lig šioliai.
2: Ir norisi palinkėti daug sveikatos, likti

0: tokiai pat linksmai, žvaliai ir optimistiškai.
1: Ačiū. Ačiū labai jai, jos vyrui ir visiems jums.
2: Aš girdžiu, kad Staselės balsas net drebėti pradeda, tai iš tikrųjų.
1: Nu, tai aš labai susijaudinau. Nesitikėjau tokio sveikinimo.
2: Tai žinokit, jeigu jau jaudulį kelia, vadinasi ir jums brangus tie žmonės, kurie čia...
1: Labai brangus, man tie žmonės yra be galo brangus.
2: Beje, kokia mieste jūs esat dirbat?
1: Sakykim, Rokiškio rajone.
2: Rokiškio rajonas, tai Rokiškio rajoną mes tikrai siunčiam dar kartą visą glėbį gėlių, šampano, bučinių ir tortų, o jūs tiesiog šiandien jau pasimėgaukit visų tų aplinkinių dėmesio.
1: Ačiū jums labai.
0: Būkit laimingas, Staselė, iki.
1: Iki. Relax.

0: Bebaigiant šiandienos laidą, norisi pasakyti ačiū jums už tai, kad klausotės, kad dalyvaujate žaidimuose, kad rašote, norėdami pasveikinti savo artimuosius. Tai tai daryti galite visą dieną ir rytoj, ir vėlesnėms dienoms, registruodami sveikinimus ryto skambučiui.
1: Galite dar ir taip sudalyvauti drauge su mumis ryto lažybose.
0: Mhm. Pasiūlykit beje kokią temą, iš ko čia mes galime susilažinti ir koks turėtų būti tas fantas. Va, pavyzdžiui, rytoj Emilis nebejotinai bėgios aplink spaudos rūmus ir šauks karšti čeburekai, šaltas alus, jeigu atsiras antraštė, kad tokios blogos vasaros Palangos verslininkai dar nematė.
1: Gerbiamieji Palangos verslininkai, turiu jūs kreipimąsi. Prašau, nesiskūskite šiandien niekuo, sakykite, kad viskas gerai, verslas einasi kaip per sviestą, nes jeigu vis dėlto spaudoje pasirodys kažkoks tai vienas kitas skundelis, man rytoj reikės darytis didelę gėdą čia.
0: Kodėl gėda? Čia kaip tik didelis džiaugsmas, išeisi su žmonėm pabendrausi, nes dabar tai va, kągi mes čia matom, vienas kitą matom. Ir aš tuo beje esu labai patenkintas. Ačiū tau, Emili, kad esi čia.
1: Ačiū tau, žemai linkiuosi.
0: Būsim rytoj, gražaus šiandien iki pietinio laiko, iki pietų jau vos valanda, gražios visos dienos ir iki rytojaus.
1: Iki rytojaus.

0: 11 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Europos Sąjungos šalys po kelias savaitės trukusių derybų susitarė dėl naujų, švelnesnių sankcijų Rusijai. Be kitoko susitarta įšaldyti naftos kainų viršutinę ribą. Šis bendrijos priemonių paketas yra jau 21-as nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios. Liko valanda norintiesiems pateikti prašymus pagrindinėme priėmimo į aukštąsias mokyklas etape. Tą iki vidurdienio galima daryti per LAMA BPO sistemą. Laiku pateikusiems prašymus kvietimai studijuoti universitetuose ir kolegijose bus siunčiami lygiai po savaitės Liepos 30-ąją. Vėliau dar vyks papildomas priėmimas į likusias laisvas studijų vietas. Didesnė dalis statutinių tarnybų biudžeto galėtų būti skirta pareigūnų algoms, taip užtikrinant jų augimą, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Pasak jo, įstaigos galėtų persižiūrėti, ar šiandien tikslingai leidžia pinigus infrastruktūrai arba, pavyzdžiui, automobilių parkui. Esą dažnai pastebime atvejai, kai vos daugiau nei minimumą uždirbantys pareigūnai į darbą atvyksta senu automobiliu, ten persėda į naują ir gana brangią tarnybinę mašiną. Esą pastarusios galėtų būti ir kiek paprastesnės bei pigesnės. Katelynas teigia aptaręs galimybę kelti algas su finansų ministru, bet galimybės esą dar neaiškios. Varšuvoje šįryt kilo didelis gaisras, užsiliepsnojo daugiau nei 3000 kvadratinių metrų ploto Ford automobilių salonas, taip pat automobilių dirbtuvės ir 14 prie pastato stovėjusių mašinų. Gesinti liepsnų įsiusta daugiau nei 100 ugniagesių, kol kas nežinoma, ar kilus gaisrui pastate buvo žmonių. Juodi dūmai buvo matomi už kelių kilometrų nuo nelaimės vietos. Sostinės oro uoste atnaujintas vaikiškų vežimėlių parkas, išsamiau Irena Maksimova.
1: Vilniaus oro uoste atnaujinti vaikiški vežimėliai, skirti palengvinti judėjimą terminale tėvams keliaujantiems su mažais vaikais. Šių paslaugą keleiviams teikiama nemokamai. Atnaujintus vežimėlius tėvai gali rasti bent keliose vietose, už aviacijos saugumo patikros, atvykimo zonoje, prieš pasienio kontrolę bei kitose terminalo erdvėse, greta laipinimo vartų. Keleivių prašoma laikytis paprastos tvarkos, pasinaudojus paslaugą, prieš pat lipant į lėktuvą vežimėlį palikti prie savo skrydžio vartų, tam skirtoje ir pažymėtoje vietoje, arba šalia kitų, ten jau paliktų vežimėlių.
0: Klaipėdoje prasideda ir visą savaitgalį tęsis jūros šventė. Pasak organizatorių, programoje beveik 100 renginių. Koncertai, laivų paradai, sporto varžybos, pramogos visai šeimai, amatininkų ir dizaino mugės. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša. Temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu visoje šalyje apie 15-16 laipsnių.

10 minučių po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Labas jums tarė radijos stotis Relax FM. Su jumis sveikinasi laida Dienos SRT. Joje iki 4 valandos po pietų jums draugiją palaikysiu aš Remigijus. Mes ir toliau stengsime groti linksmą vasarišką muziką ir taip bandysime prišaukti gražesnes, šiltesnes ir su daugiau saulės dieneles. Kartais šią vasarą atrodo, kad šis darbas yra toksai beviltiškas, bet mes rankų nenuleisime ir toliau palaikysime vasarišką nuotaiką. Ir čia mums į pagalbą ateina Lietuvaitė su savo hitu Vasara. Yeah.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl verta.
2: Įsirenk namus už mažiau. Senojoje baldinėje net du modernūs 4 dalių svetainės komplektai, dvigulis čiužinys palanga ir stalai knygos net 50% pigiau. Dar daugiau gerų pasiūlymų rasite fiziniuose senosios baldinės salonuose ir internetu senojibaldinė.lt.
3: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir žiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Tėti, pasirašyk.
6: Ką?
5: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
6: Ambicingas planas.
5: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
7: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
8: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medsraigčiams SV20, o sandarinimo putoms Penosil Window Endor Elastic net iki 20% mažesnės kainos.
9: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 10,79. Maksima tai, ko reikia.
10: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
11: Relax FM.

0: 17:20 minučių šiuo metu šalyje. Šį ketvirtadienį jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Labai tiksliai ir stropiai neskaičiavau, bet beveik esu tikras tuo, kad grupė Žemaitukai yra tas kolektyvas, kuris turi daugiausiai auksinių dainų parašęs. Ko gero, daugiausiai jų dainų puikavosi mūsų topo viršūnėje ir tapo auksiniais kūriniais. Netrukus pasiklausysime vienos iš tų dainų. Šį kartą tai bus Man pasakyk.
1: Auksinė daina.

0: Reklama. Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
1: Kaip Amerikoje?
2: Ai, kažkaip be ryšio.
1: O Anglijoje?
2: Irgi be ryšio, žinok.
1: Pala, taigi dar Egipte buvai.
2: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
3: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Jūsk kainolužės parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
7: Įdėgis išblunka. Bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1,05 € per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
8: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
9: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
8: Kaip karšta palėja.

yra universalus kūrinys, kuris gerai skamba ir Liepos mėnesį, ir rudenį, ir žiemos metu. Ką tik pasiklausėme trijų labai garsių ir talentingų atlikėjų – Roko Jan, Monikos Liu ir Vaido Baumilos atliekamos dainos Gegužis. Su jumis Relax FM, toliau tęsiasi laida dienos asorti ir joje pats naujausias Natalijos Bunkės hitas Plėšrūnė. Relax.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekėms iki 50. Seva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
5: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
9: Tik be pavydo scenų.
10: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
11: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
12: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
13: Relax FM.

Ponas Šilpauskas ką tik visus radijos stoties Relax FM klausytojus paragino neatidėlioti rytoj svarbių sprendimų, ypač susijusių su asmeniniu gyvenimu ir asmeniniais santykiais, nes kas ten žino, kas bus rytoj. Jei rytojaus nebebus, daina tokiu pavadinimu priartino mus prie vidurdienio, tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie Liepos 23 dienos įvykius. Po to tęsime laidą dienos asorti ir per pietų pertrauką jūs pradžiuginsime Manto Katažinos patrulių dainomis išgirsite ir Elvijos šiurpą.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituos stogų. Atraskite unikalius floristinius kilimus, didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muziką užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Dixai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimo Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir šveskite kartu.

0: Lietuvoje vidurdienis, eteryje radijas LT žinios, Ševelina Žėlvydė. ES šalys po kelias savaitės trukusių derybų susitarė dėl naujų švelnesnių sankcijų Rusijai. Be kita ko, įšaldoma naftos kainų viršutinė riba. Jis sieks $44 ir išliks ateinančius 12 mėnesių. Naujasis paketas taip pat nukreiptas prieš Maskvos finansų ir kriptovaliutų sektorių, o juodai sąrašą dėl karo įtraukta dar 10 Rusijos pareigūnų. Visgi nuspręsta atidėti plataus masto vizų draudimą, kuris buvo pasiūlytas siekiant blokuoti Ukrainoje kovojusių rusų atvykimą į Europos Sąjungą. Baigėsi pagrindinis priėmimas į šalies aukštąsias mokyklas. Laiku, tai yra iki šiandienos vidurdienio, prašymus per LAMA BPO sistemą pateikusiems gyventojams, kvietimai studijuoti universitetuose ir kolegijose bus siunčiami Liepos 30-ąją. Vėliau dar vyks papildomas priėmimas į likusias laisvas studijų vietas. Automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda prireiks daugiau kantrybės. Dėl Gėluvos vieduko Raseinių rajone kapitalinio remonto šiandien ir rytoj bus trumpam stabdomas eismas. Ateinančią naktį jis bus visiškai uždarytas. Patarima keliones planuoti su laiko atsarga, stebėti laikinus kelio ženklus, o jeigu įmanoma, rinktis alternatyvius maršrutus. Tuo metu kelias tarp Kauno ir Prienų virs 4 eismo juostų magistrale, skelbė Via Lietuva. Pasak jos, užbaigus rangovo konkursą ir pasirašius sutartį, beveik 12 km kelio rekonstrukcija turėtų prasidėti dar šį rudenį, o baigtis 2028 pabaigoje. Jungtinės valstijos 12 naktį iš eilės atakavo Iraną. Pasak Baltųjų rūmų, taikytas į karinį infrastruktūrą, kurią Teheranas naudoja atakuojant laivus Hormūzo sąsiauryje. Iranas ir jo sąjungininkai regione mainais atakuoja amerikiečių karines bazes Kuveite, Bahreine, šiąnakt smogta ir Saudo Arabijai. Kaune prasideda pasaulio jaunių ir jaunimo penkiakovės čempionatas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jaunieji Lietuvos penkiakovininkai pasiruošę. Kaune prasideda pasaulio jaunių iki 17 metų ir jaunimo iki 22 metų čempionatas. Turnyro išvakarėse prezidento Valdo Damkaus lengvosios atletikos maniežio sportininkai išbandė kliūčių ruožo trasą. Dviejų amžiaus grupių čempionate iš viso varžysis apie 3,500 atletų iš 37 šalių. Elitinės varžybos vyks Kauno lengvosios atletikos maniežio sporto universiteto baseine ir bėgimo bei šaudimo trasose, šalia Dariaus ir Girėno paminklo. Lietuvai atstovauja 31 penkiakovininkas. Turnyrą pradeda vaikinų estafečių ir merginų asmeninės kvalifikacijos varžybos. Po pirmosios dienos Laisvės alėjoje vyks oficialiai čempionato atidarymo šventė.
0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. O šiuo metu Panevėžyje 15, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 16, Šiauliuose 17 laipsnių.

8 minutės po vidurdienio šiuo metu Lietuvoje. Šį ketvirtadienį jūs renkatės radijo stotį Relax FM ir mes tokiu jūsų pasirinkimu tikrai labai džiaugiamės. Pažadame ir toliau jūsų džiuginti šaunę muziką ir prisidėti prie to, kad šią apniukusią dieną jūsų nuotaika ir jūsų ūpas būtų geri. Linkime visiems šiek tiek atsikvėpti, o po to su dviguba jėga sugrįžti prie to, ką esate pradėję.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik euras 79. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl verta.
2: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Sveicins Lietuva. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
5: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytė.

0: Vaidotas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Pirmosios australų grupės In Excess dainos didelės sėkmės nesusilaukė, bet vyrukai nosės nenukabino, rankų nenuleido, kūrė toliau ir už savo kantrybę ir užsispyrimą jie buvo apdovanoti. Hitai pasipylė ir šis kolektyvas tapo viena populiariausių grupių visame pasaulyje.
0: Relax FM.

0: Реклама.
1: Ноги сударик. Жартва пъти. Pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalyrimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
4: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. TAF plaukų formavimo priemonėms 40% nuolaida. Round Lab korietiška kosmetika 30% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela, ledai podelėje klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
8: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

0: www.lrt.lt. Renginio radijas. Relax FM. Susitinkam Molėtuose.
1: Relax FM.

0: Top 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu šalyje ir kiekvieną darbo dieną tokiu metu mes jums turime muzikinį desertą, tai yra gero apetito top trejetukas. Į jį patenka geriausiai jūsų vertinamos dainos. Priminsiu, kad visas naujas dainas jūs galite įvertinti mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Tie atlikėjai ir grupės, kurių dainos skamba mūsų eteryje, jums tikrai bus dėkingi už jūsų palaikymą ir gerus įvertinimus, ir kuo daugiau to palaikymo bus, tuo dažniau jų dainos skambės mūsų eteryje. Šiandien trečioje vietoje turime Patrulių dainą Dangus visur vienodas.
0: Trečia vieta.

0: Vaikinų grupės T3 daina Ledinė jūra šiandien sulaukė gerų jūsų įvertinimų ir gero palaikymo ir šis kūrinys šiandien pateko į gero apetito top trejetuką, kuriame užima garbingą antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: Kartais atrodo, kad Jessica Shy jau yra tokį lygį pasiekusi, kad viskas, prie ko jį prisiliečia, tiesiog virsta auksu. Jos naujausia daina, kuri mūsų eteryje pasirodė tik vakar, šiandien gero apetito top trejetuke užima pirmąją vietą, kūrinys pajautė, šiandien yra geriausiai įvertinta daina.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus

0: bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro nuo 984 eurų iškeitus savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose LSM parduotuvėse ir LSM.lt.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinio pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelo sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10-os įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk drimi vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2.
4: Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.

socialiniai tinklai mirga nuo kelionių nuotraukų. Visgi tuo gali pasinaudoti ne tik draugai ar sekėjai, bet ir sukčiai bei vagys. Viešai skelbiamos nuotraukos ir vietos žymos dažnai išduoda, kad namai kurį laiką bus tušti, tad piktavaliams tampa lengviau pasirinkti taikinį. Be to, iš socialiniuose tinkluose pateikiamos informacijos neretai galima sužinoti daugiau asmeninių detalių, kurios vėliau panaudojamos kuriant įtikinamas apgaulės. Ypač atsargiai reikėtų dalytis skrydžių įlaipinimo bilietų nuotraukomis. Jose, ypač jeigu matomas brūkšninis ar QR kodas, sukčiai gali pamatyti jūsų vardą, pavardę, užsakymo numerį ir skrydžio detales. Tokia informacija vėliau gali būti panaudota siekiant pasiekti jūsų rezervacijos duomenis ar sutrikdyti kelionės planus. Apskritai, kelionių įspūdžiai saugiau dalytis jau grįžus namo, pravartu riboti įrašų matomumą ir vengti realiuoju laiku atskleisti tikslią savo buvimo vietą. Saugokime save, savo duomenis ir turtą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Šiurpuliukus galima jausti iš baimės, šiurpuliukus galima jausti ir iš meilės. Apie tokius šiurpuliukus, ką tik padainavo Elvija, pasiklausėme jos naujausios dainos Šiurpas. 6 minutės lieka iki 1 valandos, tuomet mūsų eteryje naujausios žinios, jose aktualiausia informacija apie šio ketvirtadienio įvykius. Po to tęsime laidą dienos asorti ir popietę pradėsime nuo tokių atlikėjų dainų. Kita valanda savais kitais jūs pradžiugins Jordana Butkutė, Dovimi, Vaidas Baumila, bet to pasiklausysime ir labai gražios Sauliaus Prūsaičio ir Iglės dainos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Europos Sąjungos šalys po kelias savaitės trūkusių derybų sutarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Tiesa, jis gerokai sušvelnintas. Vis tik bendrai pavyko palikti šaldytą viršutinę rusiškos naftos kainų ribą ties 44 doleriais. Tokia išliks ateinančius 12 mėnesių. Naujasis paketas taip pat nukreiptas prieš Maskvos finansų ir kriptovaliutų sektorių, o į juodąjį sąrašą dėl karo Ukrainoje įtraukta dar 10 Rusijos pareigūnų. Visgi nuspręsta atidėti plataus masto vizų draudimą rusams kariavusiems Ukrainos fronte. Rusijos pajėgos praėjusią naktį beveik be pertraukos bombardavo Odesą, skelbė vietos valdžia. Mieste apgadinta privačių pastatų, automobilių, svarbios infrastruktūros. Vakar oro gynyba turėjo darbo ir Kyjevo srityje. Savo ruožtu Ukraina praėjusią naktį smogė logistikos ir naftos pramonės objektams Rusijoje. Be kito ko, Voronežo srityje, vidurio Rusijoje, atakuotas rusų mažmeninės internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlis. Šioje platformoje bei įprastų prekių taip pat galima įsigyti šarvuotų liemenių, kovinių dronų ir panašių karybai naudojimų daiktų, pranešama apie sprogimus ir gaisrus. Jungtinės valstijos 12 naktį išėlės atakavo Iraną. Pasak Baltųjų rūmų taikomos į karinę infrastruktūrą Teherano naudojimą atakuojant laivus Ormūzo sąsiauryje. Iranas toliau atakuoja amerikiečių karinės bazes Kuveite, Bahreine, šiąnakt smogta ir Saudo Arabijai. Teheranas į konfliktą įtraukė ir jo remiamus Jemeno husius. Teroristinė grupuotė ėmė puldinėti civilinius laivus kitame svarbiame prekybinėme kelyje Raudonojoje jūroje. Baigėsi pagrindinis priėmimas iš šalies aukštąsias mokyklas, laiku tai yra iki vidurdienio. Prašymus per LAMA BPO sistemą pateikusiems stojantiesiems kvietimui studijuoti universitetuos ir kolegijuose bus siunčiami Liepos 30-ąją. Vėliau dar vyks papildomas priėmimas į liksiančias laisvas studijų vietas. Pietvakarių Prancūzijoje dėl siaučiančio gaisro pajūrio pušyne iš kempingų ir kitų poilsio vietų teko evakuoti daugiau nei 10 tūkstančių turistų. Su ugnimi kovoja šimtai ugniagesių. Manoma, kad gaisrą sukėlė krūmų valymo įrenginys. Policija tiria nelaimingo atsitikimo versiją. Klaipėdoje atidaromas naujas smiltynės perkelos terminalas. Pasak susisiekimo ministerijos, tai vienas svarbiausių pastarųjų metų bendrovės projektų. Jo metu buvo atnaujinta naujosios perkelos, keleivių stotis, modernizuota transporto infrastruktūra ir sukurta nauja viešoji erdvė. Automagistralėje Vilnius-Kaunas Klaipėda laukia dar daugiau eismo ribojimų, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pasak bendrovės Via Lietuva, vykdant Gėluvos vieduko Raseinių rajone kapitalinio remonto darbus, šiandien ir rytoj bus trumpam stabdomas ar visiškai uždaromas eismas. Šiandien maždaug 10 minučių eismo sustabdymai numatyti Klaipėdos, rytoj Kauno kryptimi. Eismas visiškai stabdomas bus ateinančią naktį, tada numatyti intensyviausi darbai. Vairuotojai raginami keliones planuoti su laiko atsarga, stebėti laikinus kelio ženklus, o jeigu įmanoma rinktis alternatyvius maršrutus.
0: Apie orus. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis tvyros rūkas bus 9-14 laipsnių. Dieną temperatūra sieks 18-23 laipsnių šilumos.

10 minučių po pirmos valandos šiuo metu Lietuvoje. Jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Darbo savaitė po truputėlį juda prie pabaigos, bet aš tikiu, kad mūsų klausytojai dar neišvaistė visų jėgų, nepanaudojo visos savo energijos ir visų šių reikalų jiems užteks iki pat penktadienio popietės. Linkiu visiems sėkmingos antros darbo dienos dalies. Tegul šį ketvirtadienį jums kyla kokia nors mintis ar idėja, kuri palengvintų jūsų darbą ir pagreitintų žygį link jūsų tikslų.

0: Reklama.
1: Maxi Mėno Maximoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškų skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maxima, tai ko reikia.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola Fanta Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GEV banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gevbankas.lt arba telefonu 1851. GEV bankas.
8: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
9: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
10: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl vertė.
11: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
12: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Švedijoje absoliuti dauguma žmonių, tiek jaunimas, tiek ir vyresni žmonės, puikiai kalba angliškai ir sukurti anglišką tekstą, sukurti anglišką dainą, jiems nėra jokia problema ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl švedų muzika yra užkariavusi pasaulį. Netrukus pasiklausysime dueto Roxette dainos Church of Your Heart.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 23-osios. Lidl verta.
2: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Jūsk kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
4: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
5: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali žemaitijos grietinė 1,79 €. Maksima tai, ko reikia.

0: man kainos ieškau internete. Ateik į Varlę LT.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Tik ribose renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
6: Wow! Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: Šiek tiek po pusės dviejų šiuo metu Lietuvoje jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM ir atėjo metas rubrikai Sveiki patarimai. Jos šį kartą įdėmiai turėtų pasiklausyti tie mūsų klausytojai, kuriems nuolatos trūksta miego, jie jaučiasi neįsimiegoję ir tikisi bent jau savaitgaliais visą tai kompensuoti.
1: Sveiki patarimai.
0: Dabar tai jau savaitgalį atsimiegosiu už visą savaitę. Po neišmiegotų naktų yra sakęs ne vienas žmogus. Gydytojai sako, kad vadinamasis atsimiegojimas už praėjusių naktų miego trūkumą turi pagrindo. Faktas, kad ilgesnį laiką miegoti nepakankamai nėra sveika. Dažniausiai žmonės miega 7-9 valandas per parą. Tačiau tai yra individualu. Būna, kad žmonės dėl tam tikrų priežasčių, pavyzdžiui, darbo projektų, egzaminų, miega po kokias 5 ar 6 valandas. Miego trūkumą arba, kaip anglai vadina, miego skolą galima iš dalies kompensuoti. Kaip ir visas skolas, taip ir neišmiegotas valandas reikėtų kuo greičiau atiduoti ir nelaukti savaitgalio. Pavyzdžiui, jei vieną naktį per trumpai miegojame, tai jau kitą dieną reikėtų nueiti miegoti valandą dviem anksčiau. Galima ir dienos metu nueiti pogulio kokiai valandėliai. Vis tik neurologai patarė neišsimušti iš įprasto savo miego režimo ir paaiškina apie savaitgalių atsimiegojimo rizikas. Jeigu per darbo dienas sukaupsime didelę miego skolą, pavyzdžiui, kokias 5 ar daugiau valandų, ir savaitgalį kelsimės vietoje 7 ryto kokią 12 dienos, gali būti, kad išsimušime iš miego ritmo. Tada sekmadienio vakare nereikia stebėtis, kad gali būti sunku užmigti įprastu metu. Dauguma tyrimų parodė, kad geriau vadinamąją miego skolą atiduoti, nei neatiduoti ir miegoti per mažai. Nes miego trūkumas didina mirties riziką, be to per trumpai miegą atsiranda medžiagų apykaitos sutrikimų, nutukimo, cukrinio diabeto rizika. Pastebėta, kad neįsimiegoja žmogus, labiau linkęs valgyti greituosius angliavandenius, nesveiką maistą. Jau neminint dėmesio koncentracijos sumažėjimo ir irzlumo.
1: Relax FM.

0: Реклама.
1: Tai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepina.
2: Šviežia, lietuviška, be priedų.
3: Šviežia.
4: Šviežia.
3: Mm, ir lietuviška.
4: Lietuviška.
3: Be priedų.
4: Be priedų.
3: Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
5: Kas būna po pabaigos? Pirmiausia tyla, tada vibracija, tada transformacija. Tada senoji forma nubunda naujojoje realybėje. Šiek tiek lengvesnė, šiek tiek švaresnė, kupina naujų karmos taškų. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui, todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
6: Įsirenk namus už mažiau. Senojoje baldinėje net du modernūs keturių dalių svetainės komplektai. Dvigulis čiužinys palanga ir stalai knygos net 50% pigiau. Dar daugiau gerų pasiūlymų rasite fiziniuose senosios baldinės salonuose ir internetu. Senoji baldinė.lt.
7: Tėti, pasirašyk.
8: Ką?
7: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
8: Ambicingas planas.
7: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
9: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
10: Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje, ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys valdant 2,49. Jogurto gėrimas Actimel, 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
11: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
12: Mokiveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnes kainas. Mokiveži.
13: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
14: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
15: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
16: Negirdi? Technologiškai pažangūs klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
17: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
18: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.

Jei koks žurnalistas Natalijos paklaustų, kur slypi jūsų sėkmės paslaptis, jį ko gero atsakytų, kad stengiuosi į viską žiūrėti paprastai. Natalijos Bunkės dainos tokiu pavadinimu mes ką tik pasiklausėme radijos stoties Relax FM eteryje. Ši daina priartino mus prie antros valandos. Tuomet sužinosime, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje apie aktualiausius šio ketvirtadienio įvykius papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. O po to sugrįšime prie muzikos ir būtinai sugrosime štai šią nuotaiką keliančią dainą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Su švietimo bendruomenė aptarė Seimo sprendimą mažinti reikalavimus pagrindiniam išsilavinimu įgyti. Prezidentas Gitanas Nausėda žada rytoj apsispręsti ar vetuos pataisas. Anot prezidentūros atstovų sprendimas greičiausiai tenkins, ne visus. Tačiau šalies vadovas esą vertina ir Lietuvos švietimo ateitį, ir vaikų galimybės pasiekti kuo geriausią savo gyvenimo scenarijų. Tuo tarpu švietimo ministrė Raminta Popovienė po susitikimo sakė tebemananti, kad Seimo priimtas sprendimas panaikinti dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kortelę yra teisingas. Tuo tarpu dalis švietimo bendruomenės tuo piktinasi ir prašo prezidento pataisas vetuoti. Kalėjimuose vykdoma reforma, kurios metu pareigūnai iš saugumo valdymo skyrių perkeliami į resocializacijos skyrius, atliekama priverstiniu būdu, kaip neturėtų būti daroma, pažymi teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. Anot jos kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys nepaiso ministerijos pastabų, taip pat prašymo atšaukti sprendimą dėl 5 Kauno kalėjime atleidžiamų darbuotojų, kurie nesutiko būti perkeliami. Dėl to kalėjimų tarnybos vadovo atžvilgiu gali būti pradėtas tarnybinis patikrinimas. Tuo tarpu generolas Kairys esą laikosi nuomonės, kad reforma kalėjimuose vykdoma tinkamai ir jį pasiteisino. Valstybė kompensuos naujos kartos genetinį tyrimą pažengusių kiaušidžių vėžių sergančioms pacientėms, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Ji pažymi, kad šis vienas iš samus tyrimas sumažins pakartotinių tyrimų poreikį, bei leis medikams greičiau priimti sprendimus dėl gydymo. Vienas toks tyrimas privalomoje sveikatos fondo biudžetui atseis maždaug 1000 eurų. Ministerijos duomenimis Lietuvoje kasmet nustatoma kiek mažiau nei 300 tokio vėžių atvejų. Rengiamas planas, jei ir buvo tik mažintų skrydžių ar visai trauktųsi iš Lietuvos. Latvijos bendrovei patiriant finansinių sunkumų, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Anot jo, kitą savaitę padėtis bus aptarta su Lietuvos oro uostų vadovybe. Ministras pažymi, kad šiuo metu ir Baltic skraidina keleivius įprastu režimu ir užtikrina visas paslaugas. Tačiau, jei jį trauktųsi, šią spragą esą galėtų užpildyti kitos skrydžių bendrovės, tarp jų Lenkijos ir Suomijos aviakompanijos. Klaipėdoje prasideda jūros šventė. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Iki pat sekmadienio vakaro vyksiančios 67-osios jūros šventės organizatoriai šiemet žada nemažai naujienų. Viena didžiausių – interaktyvus kino nuotykių slėnis, kuris prie kultūros fabriko dviem dienoms virs tikra filmavimo studija po atviru dangumi. Automobilių entuziastų Klaipėdos piliavietėje lauks įskirtinė istorinio automobilio ekspozicija. Apskritai programoje beveik 100 renginių – koncertai, laivų paradai, sporto varžybos, pramogos visai šeimai, amatininkų ir dizaino mugės. Be kita ko, šiemet pirmą kartą bus išbandoma daugkartinių puodelių sistema.
0: Apie orus. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis tvyros rūkas bus 9-14 laipsnių. Dieną temperatūra sieks 18-23 laipsnių šilumos.

Kuomet dienos tokios apsiniaukusios, ko gero daugelis mūsų jaučiamės šiek tiek aptingę, apsnūdę ir kartais net tas papildomas kavos podelis nieko nekeičia. Tikimės, kad energingos dainos, kurios skamba mūsų eteryje, jūs šiek tiek prabudina, pažadina, suteikia energijos ir į gyvenimą jūs žiūrite šiek tiek pozityviau ir matote jį gražesnėse spalvose. Linkiu visiems geros popietės, kviečiu ją leisti kartu su mumis.

0: so kapniach siau nebalans.
1: Reklama.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik euras 79. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.
6: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
7: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
6: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
8: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt / verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
9: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir...
10: Gerai, gerai.
9: Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
11: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
12: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Šiais laikais legendinis atlikėjas Filas Kolinzas priklauso labai dideliai ir garbingai plikių bendruomeniai, bet mes nusikelsime į tuos laikus, kuomet jis dar galėjo pasigirti šiokią tokią ševeliūrą. Tai buvo 1982.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Įdiegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi. Šalia tavęs.
4: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
5: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
4: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
0: Relax FM.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Pastaraisiais metais dainininkės Giedrės koncertus bilietai išluojami dar gerokai iki jų. Buvo akivaizdu, kad pasirodymas arenoje tik laiko klausimas. Ilgai lauktas žingsnis yra žengtas. Skelbiama, kad kitų metų kovo 20 dieną Giedrė surengs didžiausią savo koncertą Kauno Žalgirio arenoje. Bijau, bet iš tiesų esu ir pasiruošusi, arba man visi meluoja, juokiasi Giedrė. Mano šeima šypsosi, kai sakau, kad esu racionali. Iš dalies jie teisūs, jei kalbama apie būtį. Tačiau savo muzikinėme pasaulyje aš daug kartų viską pasveriu, pamatuoju, suvokiu realią padėtį. Savo klausytojams ji emocinis švyturys. Kas kart po koncerto Giedrė sulaukia žinučių su asmeninėmis išpažintimis. Gera perskaityti, kad mano dainos yra apie tų žmonių gyvenimus. Kažkas prisipažįsta meilėje su mano muzika, kažkas tuokiasi, skiriasi, gedi, pasiima viltį. Visada sakiau, kad mano kūryba labiausiai įkvėpia žmonės ir aš tiesiog surimuoju tai, ką matau. Saulius Prūsaitis pristato naują singlą Be tavęs man skauda širdį ir iš karto su juo pasirodantį originalų vaizdo klipą. Po daugiau nei pusės metų kūrybinės pertraukos atlikėjas sugrįžta atversdamas naują savo muzikinės karjeros etapą. Per daugelį metų Saulius Prūsaitis nekartą įrodė, kad jo kūryba nepaklūsta nusistovėjusiams taisyklėms. Atlikėjas nuolat stebina ne tik ryškių sceninių įvaizdžių, bet ir drąsiais muzikiniais eksperimentais. Todėl kiekviena premjera tampa ne tik kietų atradimų klausytojams. Sauliaus naujausia daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Atsuk transliaciją, bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
2: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
4: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
6: Radio stotis Relax FM.

Štai tokiamis dainomis Adrina išsikovojo savo vietą lietuviškos populiariosios muzikos Olimpe, ką tik pasiklausėme jos dainos Atsukim laiką. Priartėjome prie 3 valandos po pietų, tuomet išgirsite naujausias žinias, jose kolegos aptars svarbiausius šios dienos įvykius. O po to prasidės dar viena laidos dienos asorti valanda ir joje savo dainomis jūs pradžiugins pop kultūra, dainininkė Diamond, Vaidas Baumila. Be to išgirsite ir štai šią Justino Jaručio ir Aistės dainą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Su švietimo bendruomenė aptarė Seimo sprendimą mažinti reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Prezidentas Gitanas Nausėda žada rytoj apsispręsti ar vetuos pataisas. Anot prezidentūros atstovų sprendimas greičiausiai tenkins ne visus. Tuo tarpu švietimo ministrė Raminta Popovienė po susitikimo sakė tebemananti, kad Seimo priimtas sprendimas naikinti dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelę yra teisingas. Priminsiu pagal atšauktą reikalavimą, nuo šio rugsėjo dešimtokai norintys tapti vienuoliktokais, PUP patikrinimą būtų turėję įveikti bent ketverto. Jungtinės valstijos ir Saudo Arabija pasirašė jau istorinių vadinamą susitarimą dėl branduolinės energetikos. Jis be kitako numato, kad Vašingtonas padės Rijadui plėtoti civilinę branduolinę programą. Partnerystės vertė sieks milijardus dolerių. Tiesa, susitarimas, anot ekspertų, dar gali susidurti su pasipriešinimu Amerikos kongrese. Dalis įstatymų leidėjų prieštarauja branduolinės technologijos plėtrai politiškai nestabiliuose artimuosiuose rytuose. Ypač dabar, tebevykstant Jungtinių valstijų karui su Iranu, ilgamečiu Saudo Arabijos varžovų regione ir turinčiu netaikių branduolinių siekių. Tuo tarpu Jungtinės valstijos 12 naktį iš eilės atakavo Iraną. Šis toliau atakuoja amerikiečių karinės bazės Kuveite, Bahreine, šią naktį smogta ir Saudo Arabijai. Teheranas į konfliktą įtraukė ir jų remiamus Jemeno husius. Grupuotė ėmė puldinėti civilius laivus kitame svarbiame priekybos kelyje Raudonojoje jūroje. Pietvakarių Prancūzijoje dėl siaučiančio gaisro pajūrio pušyne iš kempingų ir kitų poilsio vietų teko evakuoti daugiau nei 10 tūkstančių turistų. Iš viso per naktį iš apylinkių buvo priversti pasitraukti beveik 12 tūkstančių žmonių. Su ugnimi kovoja 100 ugniagesių. Tuo tarpu gaisrai toliau alina ir Italiją, bei Ispaniją ir kai kuriuos kitus pietinius regionus. Nuo vėjo ir karščio kurstamų liepsnų priversti bėgti tūkstančiai žmonių. Klaipėdoje prasideda ir visą savaitgalį tęsis jūros šventė. Programoje beveik 100 renginių. Tarp jų festivalis Sidabrinės gervės naktys. Per 3 dienas žiūrovams bus pasiūlyti 9 ilgo ir trumpo metro lietuviški darbai, vaidybiniai ir animaciniai filmai. Tarp jų Arklio Dominiko kelionė žvaigždės, Svečias smėlis tavo plaukuose, Kinų jūra ir kiti. Visi šie filmai šiemet buvo nominuoti arba įvertinti Sidabrinės gervės apdovanojimais. Lietuvos futbolo klubai tęsia UEFA konferencijų lygos atranką. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Vilniaus Žalgiris 20 valandą antrajame atrankos etape išvykoje žais prieš Tbilisio Dinamo. Atsakomosios rungtynės sostinėje lygiai po savaitės. Savo ruoštų Panevėžio futbolininkai pusė 7 namuose priims Kostanajaus Tobol iš Kazachstano. Žalgiris pirmajame atrankos etape užtikrintai bendru rezultatu 5-2 įveikė Juodkalnijos Petrovac, o panevėžiečiai atranką pradeda iškart nuo antrojo etapo. Pirmajame leista nesivaržyti iškovojus Lietuvos futbolo federacijos taurę.
0: Apie orus. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis tvyros rūkas bus 9-14 laipsnių. Dieną temperatūra sieks 18-23 laipsnių šilumos.

8 minutės po 3 valandos šiuo metu šalyje. Šią popietę jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Džiugu, kad renkatės mus. Jeigu tikėtis sinoptikais, tai nuo rytojaus turėtų sugrįžti šiltesnės ir gražesnės dienos. Savaitgalis taip pat turėtų būti neprastas, tad kartu išgyvenkime šį apniukusį ketvirtadienį, palaikydami vieni kitiems gerą nuotaiką. Linkiu visiems geros likusios darbo dienos. Sėkmingai pabaikite šį ketvirtadienį.

0: Reklama.
1: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 23-osios. Lidl verta.
2: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės Alva. Nes tik dabar. AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
5: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60%, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
6: Mam, pašies močiute, jau to Teleloto rodys.
7: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
8: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių. Prekiams. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlikas Biobela ledai podelėje klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
9: Radio stotis Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Klausantis Eltono Džono interviu susidaro įspūdis, kad tai yra labai šiltas ir lengvai bendraujantis žmogus. Ir jam ko gero nėra labai sunku pasikviesti kokį nors kitą atlikėją sudainuoti duetą. Duetų jis yra sudainavęs gausybę ir vieno jų netrukus pasiklausysime rubrikoje Laiko mašina.
0: Relax FM.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
2: Įsirenk namus už mažiau. Senojoje baldinėje net du modernūs 4 dalių svetainės komplektai. Dvigulis čiužinys palanga ir stalai knygos net 50% pigiau. Dar daugiau gerų pasiūlymų rasite fiziniuose senosios baldinės salonuose ir internetu. senojibaldinė.lt.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
5: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Beveik pusė keturių šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM, netrukus mūsų muzikinėje programoje trumpa pertraukėlė, kurią užpildys rubrika Kalbam apie kiną. Ir joje šį kartą pakalbėsime apie filmą, kuris turėtų sudominti fantastikos mėgėjus.
1: Kalbam apie kiną.
0: Žvaigždžių karai yra viena sėkmingiausių frančizių per visą kino istoriją ir šiuose filmuose yra tiek daug ryškių personažų, kad apie daugelį jų galima būtų sukurti atskirus serialus ir filmus. Ir taip praktiškai iki begalybės plėsti žvaigždžių karų kino visatą. Šiuo darbu ir toliau sėkmingai užsiima Disney'aus kompanija, kuri yra nusipirkus visas teises į žvaigždžių karų ekranizacijas. Naujausias filmas iš šios serijos vadinasi Mandalorietis ir Grogu. Ir šis filmas pratęsia gana sėkmingą serialą, apie kurį jau esame kalbėję. Mandalorietis yra labai įgudęs karys, kuris tuo pačiu yra ir premijų medžiotojas. Jis klajoja po galaktiką, gaudo visokius blogiukus ir iš to valgo duoną. Tuo pačiu jis turi ir labai rimtą misiją. Jis turi saugoti ir globoti vieną simpatišką padarėlį, kuris nepaisant savo menko sudėjimo yra labai galingas ir panašu, kad būtent iš jo išauks vienas svarbiausių žvaigždžių karų personų išmintingasis Joda. Šis padarėlis yra labai viliojantis grobis, tad mandaloriečiui tikrai yra nemažai darbo, norint jį apsaugoti. Jeigu esate jautrus matomiems vaizdams, šio filmo peržiūros į vėlų vakarą ar naktį nutemti nereikėtų, nes jame gausybė pabaisų, kurios galėtų sugrįžti naktiniais košmarais.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
4: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Krokodilas.
8: Kas?
7: Krokodilas.
8: Kroko...
7: Krokodilas.
9: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
10: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės.
9: Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį bei jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
11: Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
12: Maximėno Maximoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.

Efemeteryje su šia daina priartėjome prie 16 valandos. Net nebijoju, kad ir kitą valandą kolega Donatas jums pagros nemažai pozityvių dainų. Jis netrukus čia patogiai įsitaisys studijoje, na, o aš Remigijus atsisveikinu su jumis, dėkodamas už tai, kad dalį ketvirtadienio praleidome drauge.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Įgyvendinant vyriausybės socialinius tikslus, nauji mokesčiai nebus įvedami. Papildomų pinigų tikimasi iš ekonomikos augimo, bus ieškoma ir vidinių resursų, peržiūrint finansavimo prioritetus, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su pramonininkų konfederacija. Visgi jis pažymėjo, kad sprendimų dėl mokesčių gali prireikti ir tai priklausys nuo geopolitinės padėties. Savo raštu pramonininkai sako išgirdę iš premjero pažadą, pirma stabilizuoti šalies ekonomiką ir uždirbti, o tik po to dalinti. Manau, tai šiuo metu svarbiausia, kad šalies investicijos į verslo plėtrą kurtų pridėtinę vertę, naujas darbo vietas ir taip grįžtų į ekonomiką. Europos centrinis bankas paliko galioti bazinę 2,25% palūkanų normą. Priimant sprendimą atsižvelgtai karo yra nepoveikia energijos kainams ir dėl to vyraujantį didelį ekonominį neapibrieštumą. Pastarai kartą bankas pagrindinės palūkanų normas didino birželį. Europos Sąjungos šalis po kelias savaitės trukusių derybų pagaliau susitarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Tiesa, jis gerokai sušvelnintas. Vis tik bendrijai pavyko palikti šaldytą viršutinę rusiškos naftos kainų ribą ties $44. Naujasis paketas taip pat nukreiptas prieš Maskvos finansų ir kriptovaliutų sektorių, bet atsisakyta draudimo išduoti vizas rusams kariavusiems Ukrainos fronte. Rusijos pajėgos tuo tarpu praėjusią naktį beveik be pertraukos bombardavo Odesą, skelbė vietos valdžia. Pavlokrado mieste smogta įmoniai, per ataką žuvo 3 žmonės, 19 buvo sužeisti. Iš viso rusai paleido į Ukrainą per 160 dronų ir 6 raketas. Savo raštu Ukraina praėjusią naktį smogė logistikos ir naftos pramonės objektams. Be kita ko, Voronežo srityje atakuotas mažmeninės internetinės prekybos milžinės Wildberry sandėlis, taip pat vienas pagrindinių Rusijos naftos gabenimo mazgų Urale. Jungtinės valstijos ir Saudo Arabija pasirašė istorinių vadinamą susitarimą dėl branduolinės energetikos. Jis be kita ko numato, kad Vašingtonas padės Rijadui plėtoti civilinę branduolinę programą. Vis tik Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad šis susitarimas priklauso nuo to, ar karalystė pripažins Izraelį. Toks reikalavimas sauditams keltas ir anksčiau. Be to projektas dar gali susidurti su pasipriešinimu Amerikos kongrese. Dalis įstatymų leidėjų prieštarauja branduolinės technologijos plėtrai politiškai nestabiliuose artimuosiuose rytuose. Mažėjant turistų srautams Dubajus siūlo finansinės paskatas keliautojų priviliosantiems gyventojams, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Dėl artimuosiuose rytuose besitęsiančio konflikto visame regione, įskaitant turistų mėgstamą Dubajų, pastaruoju metu gerokai sumažėja keliautojų srautai. Be to, vasaromis ši kryptis ir taip sulaukia mažesnio populiarumo dėl itin didelių karščių. Dubajuje oras gali įkaisti ir iki 50 laipsnių. Tad valdžia ieško sprendimų. Dabar kiekvienam dubajiečiui, kurio kvietimu Jungtinius Arabų Emiratus atvyks turistų, siūloma daugiau nei 700 eurų vertės naudų, įskaitant apsistojimą viešbučiuose, maitinimą, bilietus į lankytinas vietas ir kita. Registracija vyksta oficialioje vyriausybės svetainėje.
0: Ir sporto naujienos. Lietuvos futbolo klubai tęsia UEFA konferencijų lygos atranką. Vilniaus Žalgiris antrajame etape šį vakarą išvykoje stos į kovą su Tbilisio Dinamo ekipa. Į Sakartvelą Žalgiris atvyko laimėjęs 4 rungtynes iš eilės. Mačo išvakarėse Vilniaus Žalgirio strategas Andrius Skerla komandų šansus laimėti vertino kaip lygius. Skerlos teigimu Sakartvelo klubas susiskiria techniško futbolo ir siekiu kontroliuoti kamuolį, tačiau vilniečiai varžovų žaidime išvelgia ir pažeidžiamų vietų. Mes turime būti agresyvūs, greitai perimti kamuolius ir kirsti kontratakomis, teigia strategas. Atsakomosios rungtynės Vilniuje vyks po savaitės. Savo raštu Panevėžio futbolininkai pusės 7 namuose priims Tobol klubą iš Kazakstano. Panevėžiečiai atranką pradeda iš kart nuo antrojo etapo. Pirmajame klubui leista nesivaržyti iškovojus Lietuvos futbolo federacijos taurę. Lenkijoje vykstančias daugiadienės dviračių lenktynės pergalingai pradėjo Lietuvių Energus komanda, laimėjusi pirmąjį etapą, o dviratininkas Raitas Armas taip pat tapo pirmuoju šių lenktynių bendros įskaitos lyderiu. Bet varžybos tik prasideda, sportininkų dar laukia 3 etapai. O Kaune prasideda pasaulio jaunių iki 17 metų ir jaunimo iki 22 metų penkiakovės čempionatas. Jame iš viso varžysis apie 3,500 atletų iš 37 šalių. Lietuvai atstovauja 31 penkiakovininkas. Apie orus. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietūs, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis tvyros rūkas bus 9-14 laipsnių. Dieną temperatūra sieks 18-23 laipsnių šilumos.

Kai mūsų atryje skamba štai tokia muzika, sunkoka, sutikit negalvoti apie artėjantį savaitgalį, ar ne? O ir ketvirtadienis yra matyt ta diena, kai jau daugmaž viskas aišku, kaip čia bus per išeiginės, kitaip tariant, yra ko laukti, sėkmingai bebaigiant šios dienos darbus. 9 minutės po 16. Geros dienos visiems linkiu aš, Donatas, bendraukime drauge. Ir toliau čia laidoje dienos asorti. Netrukus žemaitukai jungsis prie mūsų su daina Kodėl tu nori, kiek vėliau būsim apšviesti ir Jessicos šiai žiburiais. Nepamirškit, brangus bičiuliai, vertinti patinkančių dainų mūsų svetainėje relaxafon.lt.

0: Reklama.
1: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 10,79. Maksima, tai ko reikia.
2: Kercher Mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai neprabanga. Tai būtinybė. Sustok. Įkvėpk. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir...
5: Gerai, gerai.
4: Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
6: Ieškojai.
7: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
9: Kas prasidėjo, Gedriuk?
8: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
9: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
8: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
10: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
11: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
12: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
13: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.

22 minutės po 16, laikas mūsų muzikai iš praeities. Sentimentai kviečia mintimis nusikelti į 2004-osius, kuomet mūsų ėmė populiarėti grupė, kurios pavadinimas rodė, jog dainos daugiau ir mažiau bus susijusios su mokykla, pirmąją meilę, namų darbais ir kitais mokykliniais dalykais. Mokinukės debiutavo albumu Pažadai, prisiminkime titulinę jo dainą.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinio pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelo sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
2: Tik be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Jūsk kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80 procentų atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
4: Hello, do you have Wi-Fi?
5: Sveiki. Ar turite belaidį internetą?
6: Tu pes du haine ežys.
5: Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
4: I don't understand, but...
5: Nesuprantu, bet ačiū.
7: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys. Ir jokių nesąmonių.
8: Pusryčių buvo mažoka.
9: Circle K rasi kaip numalšinti elgį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
8: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
9: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
10: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30 procentų su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
11: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
12: Koks karštis. Muša visus rekordus.
13: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
12: Rimtai?
13: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
14: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20 procentų nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
15: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
16: Relax.
17: Relax FM.

Sveiki, čia radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Įgyvendinant vyriausybės socialinius tikslus, nauji mokesčiai nebus įvedami. Papildomų pinigų tikimas iš ekonomikos augimo, bus ieškoma ir vidinių resursų peržiūrint finansavimo prioritetus, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Visgi jis pažymėjo, kad sprendimų dėl mokesčių gali prireikti ir tai priklausys nuo geopolitinės padėties. Europos centrinis bankas paliko galioti bazinę 2,25% palūkanų normą. Priimant sprendimą atsižvelgti į karo yra nepoveikia energijos kainoms ir dėl to vyraujantį didelį ekonominį neapibrieštumą. Baigėsi pagrindinis priėmimas iš šalies aukštąsias mokyklas. Iki vidurdienio prašymus per LAMA BPO sistemą pateikusiems stojantiesiems kvietimai studijuoti universitetuose ir kolegijuose bus siunčiami Liepos 30-ąją. Šalies automagistralėse ir keliuose vairuotojams vis dar prireiks kantrybės. Be kitų kelyje Vilnius Kaunas Klaipėda dėl Gyluvos viaduko Raseinių rajone kapitalinio remonto. Šiandien ir rytoj bus trumpam stabdomas eismas, o ateinančią naktį jis bus visai uždarytas. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 5. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietūs, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 9-14 laipsnių, dieną 18-23 šilumos.

0: Smagu mūsų laidoje dienos svarty, kars nuo karto prisiminti ir štai tokias šaunias dainas. 16 valandų ir 37 minutės. Dargi, bičiuliai, verta priminti ir apie mūsų top 15 reikalus. Artėjame link savaitgalio, šeštadienį, kaip žinia. Sužinosim, kurios lietuviškos dainos šios savaitės metu jums patiko labiausiai. Tai jeigu dar neteko balsuoti, labai kviečiu išbėgti į mūsų svetainę relaxafom.lt ir padovanoti 5 savo simpatijas dainoms, kurios jūsų manimų vertos atsidurti šios savaitės tope, kaip visuomet kviečiu atkreipti dėmesį ir į savaitės naujienas. Ta proga pagrosiu vieną iš kūrinių, kuris leidžia tope jau antrą savaitę, tai yra Natalijos Bunkės Plėšrūnė.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Vilniau, ruoškis gero laiko antlodžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
5: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas – tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys – taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai – tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – Liepos 23-osios. Lidl verta.
6: Mam, pakies močiute, jau tuoj Teleloto rodys.
7: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė – milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
8: Kas?
9: Krokodilas.
10: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis – daugiau džiaugsmo.
11: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 – 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė – mums gera jumis rūpintis.
12: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
13: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
14: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo Dormeo Home.
15: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
16: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
17: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Viena iš tų dainų, kurią galite palaikyti savo balsais, kaip savaitės naujieną mūsų top 15-uke. Rokas ir Laurynas ne per seniausiai pristatė kūrinį Sujaukiai mane. Ir už šias bei kitas naujienas galite nubalsuoti svetainėje relaxafom.lt. Mes gertėjom link naujos valandos jau po 7 minučių, lygiai 17 čia naujausios relaxo žinios. Na, išklausę tai, kas svarbaus nutiko šalyje bei pasaulyje, žengsime jau į vakarinę mūsų relaxo programos dalį. Šį kartą ją pradės Deividas Bastys.
1: Tau mano meilė nebyli, kas jai tu su manim žaidi.
0: Kaip visuomet romantiškai, apie meilę ir tokių šaunių dainų tikrai turėsim nemažai kitos valandos eigoje. Su mumis bus

Vaidas Baumila, Evgenija Redko, grupė Mango, taip pat Saulius Prusaitis ir daugelis kitų. Judėsime link vakaro sveikinimų. Šiandien yra Liepos 23-oji, tai nepatingėkit, pasveikinkit tuos, kas šiandien švenčia gimtadienį ar kitą gerą progą. Parašykit mums, kad ir dabar.

0: Reklama.
1: Aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Kai nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia, komfortas be kompromisų.
2: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis-ac.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Europos centrinis bankas paliko galioti bazinę 2,25% palūkanų normą, primant sprendimą atsižvelgti į karo yra nepoveikį energijos kainoms ir dėl to vyraujantį didelį ekonominį neapibrėžtumą. Jungtinės valstijos 12 naktį iš eilės atakavo Iraną, pasak Baltųjų rūmų taikomos į karinę infrastruktūrą Teherano naudojimą atakuojant laivus Ormuzo sąsiauryje. Iranas toliau atakuoja amerikiečių karinės bazės Kuveite, Bahreine, šiąnakt smogta ir Saudo Arabijai. Teheranas į konfliktą įtraukė ir jo remiamus Jemeno husius. Grupuotėme puldinėti civilius laivus kitame svarbiame prekybos kelyje Raudonojoje jūroje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino husių grupuotei griežtą karinę bausmę. Rengiamas planas, jei ir Baltic mažintų skrydžių ar visai trauktųsi iš Lietuvos, Latvijos bendrovai patiriant finansinių sunkumų, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Anot jo, kitą savaitę padėtis bus aptarta su Lietuvos oro uostų vadovybe. Šis sako, kol kas negavusi jokių oficialių ženklų apie galimus įmonės skrydžių pokyčius Lietuvoje. Tačiau, jei įtrauktųsi, šią spragą galėtų užpildyti kitos skrydžių bendrovės, tarp jų Lenkijos ir Suomijos aviakompanijos. Valstybė kompensuos naujos kartos genetinį tyrimą pažengusių kiaušidžių vėžių sergančioms pacientėms, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Ji pažymi, kad šis vienas išsamus tyrimas sumažins pakartotinių tyrimų poreikį, vėliais medikams greičiau priimti sprendimus dėl gydymo. Vienas toks tyrimas privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetoje eis maždaug 1000 eurų. Ministerijos duomenimis Lietuvoje kasmet nustatoma kiek mažiau nei 300 tokių vėžių atvejų. Klaipėdoje atidarytas naujasis smiltynės perkelos terminalas, pasak susisiekimo ministerijos, tai vienas svarbiausių pastarųjų metų bendrovės projektų, kainavęs beveik 14 milijonų eurų. Jo metu buvo atnaujinta naujosios perkelos keleivių stotis, modernizuota transporto infrastruktūra ir sukurta nauja viešoji erdvė. Šalies automagistralėse ir mažesniuose keliuose vairuotojams vis dar prireiks kantrybės. Be kitų kelyje Vilnius Kaunas Klaipėda dėl Gilovos viaduko Raseinių rajone kapitalinio remonto. Šiandien ir rytoj bus trumpam stabdomas eismas, o ateinančią naktį jis bus visai uždarytas. Patariama stebėti laikinus kelių ženklus, o jei įmanoma rinktis kitus maršrutus. Jau rytoj Palangoje prasidės Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Kurorte tris dienas vyksiančiose pirmenybėse dalyvaus keli šimtai geriausių šalies lengvaatlečių. Tarp jų disko metikai Mykolas ir Martynas Aleknos, Andrius Kudžius, Jeva Gams, ieties metikas Edis Matusevičius, bėgikai Gabija Galvytytė, Modesta Justė Morauskaitė, Simas Bertašius. Dalis jų jau sitikrino vietą rugpjūtį vyksiančiame Europos čempionate. Kiti būtent Palangoje bandys tą padaryti. Be kita ko čempionate vyks vaikų bėgimas, išbandyti jėgas ir įveikti vieną stadiono ratą su geriausiais šalies lengvaatlečiais galės vaikai iki 12 metų.
0: Apie orus. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis tvyros rūkas bus 9-14 laipsnių. Dieną temperatūra sieks 18-23 laipsnių šilumos.

Daina, kuri jau metų metais, dešimtmečių dešimtmečiais tikrai nepagadina gero vakarėlio. Ir mes šio ketvirtadienio vakarinę dalį pradedam lengvu žingsneliu. Gražių akimirkų visiems, kurie esate kartu su relaksu. 8 minutės po 17. Pavakarokim, bičiuliai, visi kartu. Ne už kalnų ir mūsų gera proga. Sveikinimams skirta laida, kurioje dovanosim jūsų palinkėjimus. Šiandien Liepos 23. Primenu, kad sveikinimus rašyti galite svetainėje relaksafon.lt arba mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Toliau gerą vakarėjančio mažojo savaitgalio nuotaiką mums palaikys Evgenija Redko, kiek vėliau savo kūrybą dalinsis ir Vaidas Baumila. Bičiuliai, visiems smagaus klausimo, grįšime jau su daina iš praeities sentimentų rubrikoje.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl verta.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
5: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
6: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
7: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
8: Kas prasidėjo, Gedriuk?
7: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam, iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
8: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
7: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo 4 iki 6 valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelio administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
9: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodo technikai, priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui.

0: Maxi Mėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maxima tai, ko reikia.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Radijo stotis Relax FM.

19 minučių po 17 valandos. Labai noriu priminti tiems, kas su malonumu mėgsta praeities dainas, įsijungti ir mūsų internetinį radiją Sentimentai per mobiliją programėlę radijas.lt. Klausykitės pamėgtų dainų, kurioms 10 ir daugiau metų. Ir ten tokia muzika beje visus džiugina keurą parą. Na, o mes lyg tą užtvirtindami dabar čia relaksę grojame vieną tokių kūrinių grupės 16 Hz savo laiku apdainuota Lietuvaitė.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
4: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir... Gerai, gerai. Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
8: Kiekviena pabaiga turi savo energetinį aidą. Jei tą aidą nukreipsi teisinga kryptimi, jis virsta nauju gyvenimu. Tai ir yra reinkarnacija, sąmoningas sugrįžimas į visatos rautą. Patikėk reinkarnacija, visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui, todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
9: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Superstay Lumi makiažo pagrindams 40% nuolaida. O Lumene blakstienų tušai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
10: Tėti, pasirašyk.
11: Ką?
10: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
11: Ambicingas planas.
10: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
12: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
13: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
14: Radijo stotis Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Įgyvendinant vyriausybės socialinius tikslus, nauji mokesčiai nebus įvedami, papildomų pinigų tikimas iš ekonomikos augimo, bus ieškoma ir vidinių resursų, peržiūrint finansavimo prioritetus, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Visgi jis pažymėjo, kad sprendimų dėl mokesčių gali prireikti ir tai priklausys nuo geopolitinės padėties. Europos centrinis bankas paliko galioti bazinę 2,25% palūkanų normą. Priimant sprendimą atsižvelgta į karo yra nepoveikia energijos kainoms ir dėl to vyraujantį didelį ekonominį neapibrieštumą. Klaipėdoje prasideda ir visą savaitgalį tęsis jūros šventė. Programoje beveik 100 renginių. Koncertai, laivų paradai, sporto varžybos, pramogos, samatininkų ir dizaino mugės. Šventės metu lankytojams bus atviri burlaivai ir kariniai laivai. Be to, jūros šventė įsilieja festivalis Sidabrinės gervės naktys. Per 3 dienas žiūrovams Klaipėdoje bus pasiūlyti 9 ilgo ir trumpo metro lietuviški filmai. Šiuo metu tiek išsamios žinios 6. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietūs, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 9-14 laipsnių, dieną 18-23 šilumos.

Neabejoju, kad daug kas šią dainą pamena, daug kartų skambėjusią mūsų radijos stočių eteryje prieš gerus 25 metus. Būtent tada šis grupės Elektra kūrinys buvo be galo populiarus. Pastaruoju metu, beje, įgauna vis kitą kvepavimą. Šį kartą prie dainos pulsavimo mūsų bangomis prisidėjo ir Giovanis Valzy ir reikia pripažinti, kad jiems tą pavyko atlikti tikrai šauniai. 17 valandų ir 36 minutės, su jumis radijos stotis Relax FM. Dabar, bičiuliai, pasiklausysim atlikėjo Roko Jan, tiesa, tų laikų, kai jis prisistatė tiesiog Roku. Viena pirmųjų dainų, nenori, nereikia.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
5: Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir žiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
10: Įsirenk namus už mažiau. Senojoje baldinėje net du modernūs 4 dalių svetainės komplektai. Dvigulis čiužinys palanga ir stalai knygos net 50% pigiau. Dar daugiau gerų pasiūlymų rasite fiziniuose senosios baldinės salonuose ir internetu senojibaldinė.lt.
11: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
12: imk du!
11: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
13: Įdegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi. Šalia tavęs.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
14: Relax FM.

0: Džiugu, jog mes ir toliau lydė štai tokie puikūs vasariški hitai. Iš tiesų vasara tęsiasi ir verta palinkėti gražios antrosios jos dalies, ar ne, kadangi jį jau gerokai įpusėjo. Na, o mes turime 17 valandų ir 44 minutės ir dabar metas šią laidoje dienos asurtį prisiminti šiandienos muzikinę premjerą. Jį priklauso po ilgesnės pertraukos sugrįžusiam Sauliui Prūsaičiui, kuris pristato kūrinį Be tavęs man skauda širdį. Ar tai bus naujas Sauliaus Prūsaičio hitas, ryte diskutavo kolegos laidoje Geriausia diena. Prisiminkite.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šiandien pristatome naują Sauliaus Prūsaičio singlą Be tavęs man skauda širdį. Aš tiesą sakant turėjau progą išgirsti tą naująją dainą, kai dirbau Kmergės miesto šventėje. Jisai ten sudainavo ir man padarė didžiulį įspūdį, kad vos pirmą kartą girdimą dainą klausytojai minė 14 tūkstančių dainavo jau iš karto vos sudainavus tą dainą.
4: Nu tai vadinasi bus hitas, o Prūsaitis tikrai žino tą receptą, kaip parašyti hitą, ko gero, nes ne vieną į tokį turi savo repertuare.
3: Tai nebejotinai dar vienas hitas, bet tavęs man skauda širdį. Saulius Prūsaitis. Pasiklausykim.

Gražaus ketvirtadienio, vakarėjančio vis labiau, ar ne, 6 minutės skiriamus nuo 18 valandos. Čia į studiją žengs ir kolegos iš naujienų tarnybos, tuomet sužinosim, kas svarbaus pastarą valandą nutiko šalyje bei pasaulyje. Po žinių susigirdėkim, bičiuliai, jau geroje progoje mūsų tradicinėje sveikinimų laidoje, kurioje šiandien džiuginsime tuos, kas gimęs šią Liepos 23-ąją, galbūt švenčia vardadienį, ar yra kita puikia sukaktis. Visomis jomis galite pasveikinti ir jūs, parašydami svetainėje relaxafon.lt ar dovanodami linkėjimus per mobiliją programėlę radijas.lt. Laukiu jūsų žinučių, visi kartu pasidžiaukime tomis puikiomis sukaktimis ir be abejo pavakarokim su šaunia relakso muzika. Likit kartu.

Reklama. Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituo stogu. Atraskite unikalius floristinius kirimus, didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muziką užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Dixai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimas Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir šveskite kartu.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Įgyvendinant vyriausybės socialinius tikslus, nauji mokesčiai nebus įvedami. Papildomų pinigų tikimas iš ekonomikos augimo bus ieškoma ir vidinių resursų, peržiūrint finansavimo prioritetus, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su pramonininkų konfederacija. Visgi jis pažymėjo, kad sprendimų dėl mokesčių gali prireikti ir tai priklausys nuo geopolitinės padėties. Savo ruožtu pramonininkai sako išgirdę iš premjero pažadą. Pirma, stabilizuoti šalies ekonomiką ir uždirbti, o tik po to dalinti. Su švietimo bendruomenė aptarė Seimo sprendimą mažinti reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Prezidentas Gitanas Nausėda žada rytoj apsispręsti ar vetuos pataisas. Anot prezidentūros atstovų sprendimai greičiausiai tenkins ne visus. Seimo priimtas sprendimas naikina dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelę. Priminsiu, nuo šių rugsėjo dešimtokai norintys tapti vienuoliktokais, po patikrinimą būtų turėję veikti bent ketverto. Europos centrinis bankas paliko galioti bazinę 2,25% palūkanų normą. Priimant sprendimą atsižvelgtai karo yra nepoveikia energijos kainoms ir dėl to vyraujantį didelį ekonominį neapibrieštumą. Tuo tarpu Jungtinės valstijos 12 naktį iš eilės atakavo Irano karinius ir logistikos objektus. Teheranas atsako smūgiais Kuveite, Bahreine, smogta ir Saudo Arabijai. Metu į konfliktą įsitraukė Irano remiami Jemeno Husiai. Grupuotė atakavo kelis tanklaivius Raudonojoje jūroje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino husitams griežta karinę bausmę. Dėl padėties artimuosiuose rytuose Brent rūšės naftos kaina šiandien pasiekė $100 už barelį. Europos Sąjungos šalis po kelias savaitės trukusių derybų sutarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Tiesa, jis gerokai sušvelnintas, vis tik bendrijai pavyko palikti šaldytą viršutinę rusiškos naftos kainų ribą ties $44, bet atsisakyta draudimu išduoti vizas rusams kariavusiems Ukrainos fronte. Tuo metu Rusija paleido į Ukrainą per 160 dronų ir bent 6 raketas. Atakuota Odesa, Kyjevo sritis, Pavlogrado mieste žuvo 3 žmonės, 19 sužeisti. Savo raštu Ukraina praėjusią naktį vėl smogė logistikos ir naftos pramonės objektams Rusijoje. Klaipėdoje prasideda ir visą savaitgalį tęsis jūros šventę. Programoje beveik 100 renginių, lankytojams bus atviri burlaiviai ir kariniai laivai. Metu jūros šventė šiemet įsilieja festivalis Sidabrinės gervės naktys. Per 3 dienas žiūrovams bus pasiūlyti 9 ilgo ir trumpo metro lietuviški filmai. Lietuvos futbolo klubai tęsė UEFA konferencijų lygos atranką, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Vilniaus Žalgiris 20 val. Antrajame atrankos etape išvykoje žais prieš Tbilisio Dinamo. Atsakomosios rungtynės sostinėje lygiai po savaitės. Savo ruoštų Panevėžio futbolininkai pusės 7 namuose priims Kostanajaus Tobol iš Kazachstano. Žalgiris pirmajame atrankos etape užtikrintai bendru rezultatu 5-2 įveikė Juodkalnijos Petrovac, o panevėžiečiai atranką pradeda iškart nuo antrojo etapo. Pirmajame leista nesivaržyti iškovojus Lietuvos futbolo federacijos taurę.
0: Apie orus. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis tvyros rūkas bus 9-14 laipsnių. Dieną temperatūra sieks 18-23 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos
2: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 9 minutės po 18. Gero vakaro visiems, kas šį ketvirtadienį yra su radio stotimi Relax FM. Mes šauniai vasarojam su puikiomis dainomis. Štai viena iš vasariškų pradžiugino mus ką tik. Dėkui Rūnai ir Mariui už vasarą basakoja. Ir keliaujame į priekį su jūsų šventėmis. Geroje progoje švesime šiandienos Liepos 23-osios gimtadienius, vardadienius ar kitas puikias sukaktis. Brangių žmonių gretose praneškit, parašykit, pasidžiaugsime visi kartu. Na, aš jau bandau prisiskambinti brangiai žmonai Vaidai, kurią širdingai sveikina vyras Artūras. Šiandien jiedu švenčia ketvirtąsias vestuvių metines. Vaidai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Na, labai smagu, kad pakėlėt. Linkėjimai širdingi. Tai ką, šiandien šeimoje šauni šventė, ar ne? Galim sveikinti su ketvirtosiomis vestuvių metinėmis.
2: Taip.
1: Smagu, Vaidai, norim pradžiuginti linkėjimai. Šią radijo statys. Taip, laida gera proga. Tai vat, vienas iš sukaktuvininkų mylintis vyras Artūras ir pranešė, kad pas jūsų šeimoje čia
2: tokia graži
1: šventė. Taip, labai gražių eilučių mylimai žmonai dovanoja, tai dabar jau Vaida teks klausyti. Sveikina jūs su ketvirtosiomis vestuvių metinėmis. Tarė didelį ačiū už jūsų meilę, gerą širdį, rūpestį ir atsidavimą. Nuo tos dienos, kai susipažinot, gyvenimas tapo gražesnis ir laimingesnis. Linki, kad meilė niekada neišblėstų, kur tu praleistos akimirkos džiugintų dar daugybę metų ir pabrėžia, kad myli jūs visa širdimi. Sveikina širdingai su šia puikia švente.
2: Nu, kaip smagu.
1: Na vat, tikrai džiugu, ar ne? Tai vat, šiandien jau matyt šaunus vakarėlis numatytas, Vaida, ar gavo dar sveikinimų, ar dar kažkas
2: pradžiugino,
1: ar ne? Žino visi apie šitą puikią sukaktį, nu va, smagu. Turit gal kokią gražią tradiciją su vyru, kažkur nulėkt, kažkaip atšvest, paminėt šitą sukaktį?
2: Jau keturi metai. Šeima susirenka, tėvai yra atmės susirenka.
1: Nu, smagu, klausykit, tai tikrai neprasta. Tas dar ir vakarėlis čia bus, ar ne, numatytas.
2: Nu, tai.
1: Jo labiau, kad ir savaitgalis ne už kalnų. Tai Vaida, taip. Ir mes sveikinam širdingai. Te ir toliau meilė rusena jūsų šeimoje. Te lydi džiaugsmas, laimė, sėkmė ir tvirta sveikata abu. Su šiomis šauniomis vestuvių metinėmis jūs.
2: Ačiū.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė 1,79 €. Maksima, tai ko reikia.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Jūsk kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs keltai.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
5: Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gera
1: proga. 17 minučių po 18. Tęsiasi mūsų sveikinimų laida Gera proga. Toliau dovanojanti ir daug geros muzikos, ir šaunių jūsų švenčių, kurias smagu užsukti, ar ne, ir visiems kartu pasveikinti žmonės, kurių gimtadieniai ar kitos gražios sukaktys yra minimo šiandien, Liepos 23-ąją. Su gimtadieniu dabar bandysiu sveikinti Rasą. Draugai Gustai pranešė apie šią puikią šventę. Šaunus, šmaikštus linkėjimai turėtų pasiekti gimtuvininkę. Bandom susisiekti.
2: Klausau.
1: Raselė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Nu, kaip laikotės, kaip šventinė diena?
2: Puikiai, puikiai.
1: O, nu va, girdžiu, kad puikiai. Tai sveikina visi, ar ne, jau šiandien ko dėmesio netrūksta pas jūs.
2: Tikrai taip.
1: Ir mes norim dalelį jo padovanot trasą. Čia radio stotis.
2: Malonu.
1: Taip, džiugu ir mum. Gavom žinių, kad neįlynis ketvirtadienis tai yra ilgiausių metų, ilgiausių džiaugsmo, laimės, sėkmės, sveikatėlės tvirčiausios ir nuostabių žmonių šalimai su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū labai.
1: Tai vat, kad gerų žmonių nestinga, tai faktas, draugai Gustai pranešė apie jūsų gimtadienį. Turi tokių draugelių?
2: Smaištuoliai, oi, žinoma.
1: Tai vat, gražus linkėjimai, sako, linki, kad kava visada būtų karšta, telefonas niekada nenukristų ekranų žemyn, kalorijos skaičiuotųsi tik kitų lėkštėse, o piniginės turėtų greičiau nei gimtadienio torto sluoksniai. Su gimtadieniu šaukia draugai.
2: Ačiū labai.
1: Tai va, Rasa, kaip jūs, kaip gyvojat? Kur čia užklupom jūs? Švenčiat jau gal smagiai?
2: Ne, bet ruošiuosi, gal kas užklys vakare.
1: Nu, tai be abejo, jau klausykit, tokia reklama, ar ne? Per visą Lietuvą nuskambėjo, kad jūsų gimtadienis, tai manau, kad tikrai turėsit svečių ir šį vakarį, ir savaitgalį, kuris čia pat organizuojat, ar ne, Rasa, kaip sakoma?
2: Šiek tiek raikymą. Taip.
1: Taip, be abejo, vieną kart metuose, kodėlgi ne, jo labiau, kai tokių gerų žmonių turit. Tai, Rasa, te netrūksta jų ir toliau gyvenimo kelyje. Šypsenos, laimės, džiaugsmo kiekviename gyvenimo žingsnėje ir, aišku, te visos jūsų svajonės pildosi. Valio milijoną kartų.
2: Ačiū labai.
3: Relax FM.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Tęsiam Gera proga, sveikinimams skirtą laidą. Šalyje jau 18 valandų ir 28 minutės. Tikrai labai smagiai švenčiam, smagiai vakarojam su jūsų brangių žmonių šventėmis. Ir šį kartą skriejam Kretingos link, kur su gimtadieniu bandysiu pasveikinti nuostabią brolienę, Martelę, Simoną, gražaus gimtadienio proga. Brangų žmonės, su geriausi žmonės iš Šilutės. Sveikina, taip jie pasirašė žinutėje tikrai daug gražių linkėjimų dovanodami. Smagu.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Simona, jūs?
2: Taip.
1: O, labai smagu, kad prisiskambinom. Tai kaip gyvojat, kaip šventė, kaip gimtadienis?
2: Puikiai.
1: Nestinga, ar ne? Sveikinimų linkėjimų, ko gero žodžio jau netrūksta.
2: Ne, kol kas ne.
1: Ir mes norim nuskambėti garsiai jūsų šventėje. Čia radio stotis.
2: Oi, kaip netikėtai.
1: Laida gera proga. Taip, kaip suprantu, švenčiam Kretingoje, ar ne?
2: Panašiai.
1: Nu va, Simona, tai linkėjimai širdingi nuo mūsų iš Vilniaus ir nuo pačių brangiausių žmonių iš Šilutės skrieja jum. Manita, uošvis, brolienė Gabrielė ir patys geriausi žmonės iš ten sveikina jūs gimtadienio proga.
2: Na, kaip malonu, ačiū labai.
1: Taip, likit ir toliau tokia nuostabi linkija, šipsokitės, visada skaniai gaminkit, būkit švilni, artima visiems, myli jūs linki, kad šie metai būtų patys geriausi, su gimtadieniu sveikina.
2: Ačiū labai labai, visus apkabinu.
1: Super, super. Tai Simona, kaip gimtadienis pasigirki? Daug jau šiandien gerų žodžių, daug sveikinimų, daug gėlių.
2: Labai daug, nespėjom lakstyti visur bėgiu.
1: Nu, ketvirtadienis, darbai darbeliai matyt dar, ar ne?
2: Taip, visi pagrindė, tai jau rytoj rinksimės.
1: Nu, supratau, tai vat kaip tik ir norėjau klausti, kada čia pas jūs šventė, nuostabi, tai savaitgalis, ar nebus, kaip sako,
2: pagrindintas
1: šio puikaus gimtadienio minėjimo. Nu va, smagu, tai gražios šventės, Simona, daug sveikinimų, daug linkėjimų, tai ir toliau nestinga gero žodžio. Svarbiausia, daug sveikatos, daug laimės, sėkmės ir žinoma, visos svajonės tam realybę. Valio, širdingai tariam ir mes.
2: Ačiū labai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Įgyvendinant vyriausybės socialinius tikslus, nauji mokesčiai nebus įvedami. Papildomų pinigų tikimas iš ekonomikos augimų, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius, po susitikimo su pramonininkų konfederacija. Visgi jis pažymėjo, kad sprendimų dėl mokesčių gali prireikti ir tai priklausys nuo geopolitinės padėties. Europos centrinis bankas paliko galioti bazinę 2,25% palūkanų normą. Priimant sprendimą atsižvelgta į karo yra nepoveikė energijos kainoms ir dėl to vyraujantį didelį ekonominį neapibrieštumą. Europos Sąjungos šalis po kelias savaitės trukusių derybų pagaliau sutarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Tiesa, jis gerokai sušvelnintas. Vis tiek bendrijai pavyko palikti šaldytą viršutinę rusiškos naftos kainų ribą ties $44. Klaipėdoje prasideda ir visą savaitgalį tęsis jūros šventė. Programoje beveik 100 renginių. Lankytojams bus atveri burlaiviai ir kariniai laivai. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietūs, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 9-14 laipsnių. Dieną 18-23 šilumos.

0: Reklama.
1: Ieškojai.
0: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela, ledai podelėje klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
5: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Tikrai labai smagiai švenčiam. Čia relakso geroje progoje. Daug puikios ketvirtadienio vakaro muzikos. Džiuginamus 18 valandų ir 42 minutės. Bičiuliai, linkėjimai visiems, kas tokiu metu yra su mumis. Dėkui visiems, kas taip gausiai sveikinat. Tikrai turim visi kartu gerų progų pasidžiaugti jūsų brangių žmonių šventėmis. Grįžtu prie jūsų žinučių. Vyras Saulius, vaikai Dienytė ir Nagliukas sveikina mylimą žmoną Redą gražaus gimtadienio progą. Linki žydėti visą gyvenimą. Būkit ir toliau tokia graži. Mylima, linki visko, ko tik jūsų Reda širdis geidžia mylinti šeimyną. Sūnus su Martele ir anukėlė sveikina Rasą gražaus gimtadienio progą. Linki sėkmės, džiaugsmo, sveikatos, kantrybės ir svarbiausia visi raselė sako, kad labai jūs myli linkėdami pačių gražiausių dienų. Sesuo Dalia su šeima sveikinimus skiria brangiai Virginijai jubiliejaus progą. Ačiū tarė, kad esat pati geriausia sesė. Kartais partneriai iš daigoms, kartais patarėjo, visada žmogus, kuriuo galima pasitikėti. Juk tai tik skaičius, tikras amžius gyvena širdyje. Su jubiliejum te gyvenimas lepina linki, mylinti sesuo Dalia. Visa didelė šeima, sūnus Egidijus, Artūras, Aurimas, Arvidas, dukros Agnė, Erika, Justė, taip pat prie sveikinimų prisideda žmona Daiva bei mylimi anūkai, sveikinimus dovanoja tėčiui, seneliui, vyrui, Arvidui gražaus gimtadienio proga. Visa šeimyna linki jum džiaugsmo laimės, tvirčiausios sveikatėlės, džiaugiasi jūs turėdami ir myli be galo.

Grįžtam į gerą progą, grįžtam su sveikinimai, šauniaisiais palinkėjimais, kurių šiandien tikrai nestinga Liepos 23-ąją. Štai visa šeimyną sveikina mylimą sesę, krikšto mamą Vandulę. Prie sveikinimų prisideda ir vyras Deividas iš Škotijos. Gimtadienio proga jums Vanda linki visko, kas geriausia. Myli, bučiuoja, apkabina. Vyras Kazys, sūnus Karolis, dukra Daiva, žentas Marius, anūkai Mėta ir Titas visi kartu sveikina Virginiją iš Tauragės gimtadienio metu. Linki visada būti sveikai, stipriai, laimingai, kad plati šypsena visada puoštų veidą, kiekviena gyvenimo akimirka džiugintų, o svajonės pildytųsi greičiau nei spėjate sugalvoti naujas. Mylius visi bučiuoja. Vadimo sveikinimai skirti Andriui gimtadienio progą. Jis linki daug laimės, sėkmės, džiaugsmo ir likusios darbingos savaitės. Kolektyvo sveikinimai skirti Gediminui gražaus gimtadienio progą. Linki, kad pildytųsi visos svajonės, toliau būti tokio gero humoro jausmo ir šaunių bendradarbių. Linki puikios šventės.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Įgyvendinant vyriausybės socialinius tikslus, nauji mokesčiai nebus įvedami. Papildomų pinigų tikimas iš ekonomikos augimo bus ieškoma ir vidinių resursų, peržiūrint finansavimo prioritetus, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su pramonininkų konfederacija. Visgi jis pažymėjo, kad sprendimų dėl mokesčių gali prireikti ir tai priklausys nuo geopolitinės padėties. Europos Sąjungos šalis po kelias savaites trukusių derybų sutarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Tiesa, jis gerokai sušvelnintas. Vis tik bendrijai pavyko palikti išaldytą viršutinę rusiškos naftos kainų ribą ties $44. Naujasis paketas taip pat nukreiptas prieš Maskvos finansų ir kriptovaliutų sektorių, bet atsisakyta draudimų išduoti vizas rusams kariavusiems Ukrainos fronte. Jungtinės valstijos ir Saudo Arabija pasirašė istorinių vadinamą susitarimą dėl branduolinės energetikos. Jis be kitako numato, kad Vašingtonas padės Rijadui plėtoti civilinę branduolinę programą. Vis tik Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad šis susitarimas priklauso nuo to, ar karalystė pripažins Izraelį, toks reikalavimas sauditams kaltas ir anksčiau. Rengiamas planas, jei Air Baltic mažintų skrydžių ar visai trauktųsi iš Lietuvos. Latvijos bendrovai patiriant finansinių sunkumų, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Anot jo, kitą savaitę padėtis bus aptarta su Lietuvos uosto vadovybe. Šis sako, kol kas negavusi jokių oficialių ženklų apie galimus įmonės skrydžių pokyčius Lietuvoje. Valstybė kompensuos naujos kartos genetinį tyrimą pažengusių kiaušidžių vėžių sergančioms pacientėms, pranešė sveikatos apsaugos ministerija. Ji pažymė, kad šis vienas įsamus tyrimas sumažins pakartotinių tyrimų poreikį, vėliais medikams greičiau priimti sprendimus dėl gydymo. Vienas toks tyrimas privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto atsieis maždaug 1000 eurų. Ministerijos duomenimis Lietuvoje kasmet nustatoma kiek mažiau nei 300 tokių vėžių atvejų. Klaipėdoje atidarytas naujasis smiltynės perkelos terminalas, projekto vertė beveik 14 milijonų eurų. Jo metu buvo atnaujinta naujosios perkelos keleivių stotis, modernizuota visa transporto infrastruktūra ir sukurta nauja viešoji erdvė. Klaipėdoje įsibėgėja kruizinės laivybos sezonas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Klaipėdos uosto vartus vakar kirto 258 metrų ilgio kruizinis laineris Norwegian Sun. Su Bahamų vėliava plaukiančių laivų atvyko daugiau nei 2100 turistų. Jie Uostamiestyje praleido visą dieną. Planuojama, kad šis laineris į Klaipėdą šiemet atplauks dar 6 kartus. Šią savaitę Uostamiestyje laukiama dar 2 kruizų. Šeštadienį atplauks 218 metrų ilgio Balmoral, o sekmadienį 245 metrų ilgio Ambience. Iš viso šį sezoną Uostamiestyje planuojami 64 kruizai. Tikimasi sulaukti maždaug 90 tūkstančių turistų.
0: Apie orus. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietūs, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis tvyros rūkas bus 9-14 laipsnių. Dieną temperatūra sieks 18-23 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos
2: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida.
1: Šaunus ketvirtadienio vakaras. Linkėjimai visiems, kas yra su relaksu tokiu metu. 12 minučių po 19. Tiek rodo mūsų studijos laikrodis. Šauni muzika ir jūsų linkėjimai toliau skamba aidi mūsų bangomis. Mat vyksta čia laida Gera proga. Į Simonos gimtadienį bandysiu patekti. Sveikinimus jai dovanoja draugas Povilas. Gražios eilutės. Daug visko čia smagaus prilinkėta. Jungsimės ilgiausių metų tardami ir mes, ar ne?
2: Alo.
1: Simonos, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, kaip laikotės, kaip gimtadienis?
2: Ačiū, gerai.
1: O, sveikint norim. Ilgiausio metų linkėt, Simona. Čia radijos stotis.
2: Relaxa.
1: Laida gera proga. Gavom žinių, kad neįlynis čia toks ketvirtadienis, o smagi šventė. Tai ilgiausio metų linkim, kaip dera. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, kuo daugiau malonių surprizų gyvenime va tokių. Ir žinoma, kad pildytųsi visos jūsų svajonės, Simona. Valio, milijono kartų tariam.
2: Ačiū jums labai, o kas čia sveikinimu siunčia?
1: Taigi, draugas Povilas siunčia gražių eilučių, sako, neskaičiuok į metų, skaičiuok džiaugsmo, akimirkas ir patirtis, tegul gyvenimas dovanoja gražiausias akimirkas su gimtadieniu tarėjais.
2: Ačiū jums labai, ačiū Povilui už linkėjimus.
1: Na va, Simona, tai kaip diena, turtinga linkėjimais pasigirkit, papasakokit.
2: Taip, turtinga linkėjimais.
1: Visko pilna, ne, ir gėlių matyti, ir dovanų, ir gražiausių sveikinimų, tiek gyvai, tiek telefone jau, ar ne, neatsiginat.
2: Taip,
1: smagu, pasitikrinot, daug mylinčių žmonių aplink, tai galim mes taip pat tuo pasidžiaugti. Tai kada gyvakarėlis, koks smagu, Simona, bus čia, kas nebus?
2: Ne. Šiaip simbolinis tas gimtadienis, tai didelio vakarėlio nebus.
1: Supratau.
2: Tik draugių rate.
1: Supratau, nu bet kas ten žino, ar ne, jau kaip čia mes dabar nuskambėsim garsiai, tai žiūrėkit, kad draugų tu tikrai nepritrūksit paminėti šitam gimtadienį.
2: Tai
1: Simona, džiugių akimirkų, šaunio šventės, visko paties geriausio, te pildosi dar kartelis svajonės visos, valio.
2: Ačiū jums.

0: Reklama.
1: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: sveikinimų laida.
1: Daug puikių sukakčių minime ir šią Liepos 23-ąją. Tikrai smagu pasidžiaugti jomis kartu. 20 minučių po 19-os, tiek rodo mūsų studijos laikrodis. Ir šiame taške nuo kolektyvo bandysiu perduoti linkėjimų vadovui Ramūnui. Kaip suprantu, čia viešbučio kolektyvas Brangų Bosą sveikina, gimtadienio proga, nepagailėjo šaunių eilučių, tikrai šaunus bendradarbiai, bandysim susisiekti su gimtuvininku. Ramūnai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, kaip gyvojat, kaip laikotės, kaip gimtuvininkas?
2: Viskas gerai, dėkui, viskas tvarkuoja.
1: Darbuojate, švenčiat, kur čia užkupom jūs?
2: Nieko, vaikštau po mišką.
1: Po mišką, ar ne? Nu,
2: ilsinė.
1: Gimtadienis. Žvelgėt į tolį, ar ne, ir renkat sveikinimus. Visi šiandien matyt maloniai trukdo ir pasivaikščiat, ir mes jų gretose. Taigi norim perduoti linkėjimų, čia radijos stotis.
2: Dėkui.
1: Taip, širdingi sveikinimai, Ramūnai, ilgiausių metų, džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio ir toliau būti tokių šaunių vadovų. Mat, visas kolektyvas sveikina, jūs žinokit, gimtadienio proga.
2: Ačiū, jums ir jums taipogi.
1: Va, sako, kad valdyti viešbutį tai ne ramiai ilsėtis hamake, todėl gimtadienio proga linki, kad visi svečiai būtų tylus ramus, kaip naktinė pamaina, kad arbatpinigiai plauktų upėmis, kad energijos baterijos niekada neįsikrautų. Šiandien pamirškit visas rezervavimo platformas ir jų reitingus. Jūs, kolegų širdise, vertinamas 10 iš 10, žinokit, Ramūnai, su gimtadieniu, tarė visi.
2: Ačiū jums labai.
1: Tai vat, šiandien plaukia, ar ne, jau sveikinimai, šiandien gimtadienis ant to vadinamo dešimtuko pas jūs, ar ne, kaip sakoma, pasitikrinot daug mylinčių žmonių.
2: Viskas tvarkuoja.
1: Aha, na va, smagu, pozityvu. Kada vakarėlis koks?
2: Tu kad gal savaitgalį dabar dar kažkaip, žinot, vis tiek.
1: Ketvirtadienį nepradėsi, kaip sakoma, ar ne?
2: Ne, vėliau kažkada.
1: Vaikštot po mišką, kaupėt energijos, tas vadinamas baterijas, ar ne, kur čia sakė, ir jau, kaip sakoma, vakarėlio metu bus galimas magiai atsipalaiduoti savaitgalį. Tai palinkėsim gražios šventės, visko paties geriausio, Ramūnai, ten nestinga ir toliau šaunių vadovavimo instinktų, ir ten nestinga tokių šaunių kolegų jūsų gyvenimo kelyje. Su gimtadieniu.
2: Ačiū jums labai, ačiū kolektyvai, sveikinimus, malonu, nustebinat. Sakant, niekada dar nesveikina iš radijos, tai dabar bus pirmas kartas.
1: Pirmų kartų dar pasitaiko, vadinasi gyventi gerą, ar ne, Ramūnai? Valio dar kartelį, būkit pasveikintas.
2: Ačiū jums, ačiū. Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Tęsia mūsų gerą progą, tęsia mūsų šaunę sveikinimų laidą, kurioje ir toliau dovanojam visą gausybę jūsų palinkėjimų. 8:03, skaitau jūsų gausias žinutės. Štai Vilius sveikinimus dovanoja Kūmai Linai gimtadienio progą. Linki visada šipsotis, tvirčiausios sveikatos, te kiekviena gyvenimo akimirka džiugina su švente tariais. Žmona Vilija, sveikinimus dovanoja brangiam vyrui Tomui, kuriam šiandien 40 su gimtadieniu, tarė žmona, linki stiprios sveikatos, nesenkančios energijos, sėkmės visose darbuose, daug džiaugsmo kiekvienoje dienoje. Jeigu Tomai išsipildo visi norai, o šalia visada būna mylimi žmonės, palaikymas ir laimė, linki mylinti žmona Vilija. Kolektyvas sveikinimus skiria bendradarbiai Agnitai gimtadienio proga. Linki ir toliau būti tokiai linksmai, linki šaunios šventės, smagiai atšvesti. O sesuo Aistė su vyru Mantu sveikinimus dovanoja Modestui 30-mečio proga. Tegul šie gražus metai būna pilni džiaugsmo, sveikatos ir įkvėpimo. Linki sesuo drąsiai svajoti ir siekti savo tikslų.
2: FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Tiek šaunių sveikinimų ir jūsų palinkėjimų šio ketvirtadienio vakaro metu, bičiuliai. Dėkui visiems, tariu aš Donatas, linkėdamas smagaus tolesnio vakaro su mūsų radijo stotimi. Netrukus čia startuos laida, kad ir kur bebūtum, joje jūs sveikins kolega Rolandas. Na, o aš atsisveikinu iki sekmadienio, susigirdėsim tuomet truputį po vidudienio. Tai gražaus likusio vakaro, gražaus ir artėjančio viso savaitgalio, jo metu būkit su relaksu, su gera muzika ir iki sekmadienio. Dar

0: Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Irena Maksimova. Įgyvendinant vyriausybės socialinius tikslus, nauji mokesčiai nebus įvedami. Papildomų pinigų tikimės iš ekonomikos augimo, bus ieškoma ir vidinių resursų, peržiūrint finansavimo prioritetus, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su pramonininkų konfederacija. Visgi jis pažymėjo, kad sprendimų dėl mokesčių gali prireikti ir tai priklausys nuo geopolitinės padėties. Savo raštu pramonininkai sako išgirdę iš premjero pažadą pirmą stabilizuoti šalies ekonomiką ir uždirbti, o tik po to dalinti. Mano tai šiuo metu svarbiausia, kad šalies investicijos į verslo plėtrą, kur tu pridėtinę vertę, naujas darbo vietas ir taip grįžtų į ekonomiką. Europos centrinis bankas paliko galioti bazinę 2,25% palūkanų normą, priimant sprendimą atsižvelgtai karo yra nepoveikia energijos kainoms ir dėl to vyraujantį didelį ekonominį neapibrieštumą. Tuo metu Jungtinės valstijos 12 naktį iš eilės atakavo Iraną, pasak Baltųjų rūmų taikomus į karinę infrastruktūrą Teherano naudojimą, atakuojant laivus Ormuzo sąsiauryje. Iranas toliau atakuoja amerikiečių karinės bazės Kuveite, Bahreine, šiąnakt smogta ir Saudo Arabijai. Teheranas į konfliktą įtraukė ir jų remiamus Jemeno husius, grupuotė ėmė puldinėti civilius laivus Raudonojoje jūroje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino husių grupuotę į griežtą karinę bausmę. Europos Sąjungos šalis po kelias savaitės trukusių derybų pagaliau susitarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Tiesa, jis gerokai sušvelnintas. Vis tik bendrijai pavyko palikti šaldytą viršutinę rusiškos naftos kainų ribą ties $44. Naujasis paketas taip pat nukreiptas prieš Maskvos finansų ir kriptovaliutų sektorių, bet atsisakyta draudimo išduoti vizas rusams kariausiems Ukrainos fronte. Baigėsi pagrindinis priėmimas į šalies aukštąsias mokyklas. Laiku, tai yra iki vidurdienio prašymus per LAMA BPO sistemą pateikusiems stojantiesiems, kvietimai studijuoti universitetus ir kolegijose bus siunčiami Liepos 30-ąją. Vėliau dar vyks papildomas priėmimas į likusias laisvas studijų vietas. Valstybė kompensuos naujos kartos genetinį tyrimą pažengusių kiaušidžių vėžių sergančioms pacientėms, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Ji pažymė, kad šis vienas iš samus tyrimas sumažins pakartotinių tyrimų poreikį, mėlės medikams greičiau priimti sprendimus dėl gydymo. Vienas toks tyrimas privalomojo sveikatos fondo biudžeto atsieis maždaug 1000 eurų. Ministerijos duomenimis Lietuvoje kasmet nustatoma kiek mažiau nei 300 tokių vėžių atvejų. Klaipėdoje prasideda ir visą savaitgalį tęsis jūros šventė. Programoje beveik 100 renginių. Koncertai, laivų paradai, sporto varžybos, pramogos, amatininkų ir dizaino mugės. Šventės metu lankytojams bus atviri burlaivai ir kariniai laivai. Be to, jūros šventė įsilieja festivalis Sidabrinės gervės naktys. Per 3 dienas žiūrovams bus pasiūlyti 9 ilgo ir trumpo metro lietuviški filmai. Šiandien tiek dienos įvykio žvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radijo eteryje ir internete Radijas LT. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 9-14 laipsnių. Dieną 18-23 šilumos. Lietuviškos muzikos namai Relax
1: FM. Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

0: linkėjimai visiems nuo Enrique Iglesias su štai šiuo kūriniu Relaxo bangomis. 9 minutės po 20 valandos. Nuo jums savus linkėjimus taip pat pridedu ir aš, Rolandas. Tariu labas vakaras.
1: Kad ir kur bebūtum.
0: Nu, čia tradiciškai, kaip ir kiekvieną vakarą, mes žvalgomės į svarbiausius tiek šios, tiek ateinančios dienų reikalus. Nu, besižvalgydami, būtinai aptarsime, kas dedasi mūsų top 15 lentelėje. Apkalbėsime rytojaus lietuvišką premjerą. Pasidomėsime lietuviškos muzikos naujienomis, na ir aišku, senesnių dainų klausysime sentimentuose. Kaip tik vieną senesnę dainą dar ir dabar turiu sugroti jums. Mantas Jankavičius, daina Šiandien tu man graži, jau po kelių akimirkų mūsų eteryje.

0: Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Relax FM.

Blanka iš Lenkijos, kur ją girdėjote, turbūt Eurovizijos dainų konkursą stebėjote ir matėte, kaip šie atlikėjai atstovavo savo šalį. 20 valandų 19 minučių metas sentimentams. Šį kartą sentimentuose turime vieną populiariausių pirmojo šio amžiaus dešimtmečio grupių iš Lietuvos. Delfinais buvo pasivadinę šie du vaikinai. Nuo 2000 metais grupė įkūrė Stanislavas Stavickis-Stano ir Andrius Paulavičius, dar žinomas kaip DJ Sweetas. Na, jeigu esate mano amžiaus ar vyresni, šią dainą, kurią išgirsite netrukus, tikrai esate girdėję ne kartą ir ne du. Mano meilė vadinasi šis delfinų kūrinys.

0: Seniausius balsas girdima šioje Giovanni dainoje, o mes dabar pakalbėsime apie kitą puikiai pažįstamą merginą, Giedrę Kilčiauskienę, ir apie jos paskelbtą didžiulį koncertą Lietuvoje. Netrukus kolega Remigijus pasakos plačiau. Metas lietuviškos muzikos naujienoms. Lietuviškos muzikos namai,
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Pastaraisiais metais dainininkės Giedrės koncertus bilietai išluojami dar gerokai iki jų. Buvo akivaizdu, kad pasirodymas arenoje tik laiko klausimas. Ilgai lauktas žingsnis yra žengtas. Skelbiama, kad kitų metų kovo 20 dieną Giedrė surengs didžiausią savo koncertą Kauno Žalgirio arenoje. Bijau, bet iš tiesų esu ir pasiruošusi, arba man visi meluoja, juokiasi Giedrė. Mano šeima šypsosi, kai sakau, kad esu racionali. Iš dalies jie teisus, jei kalbama apie būtį. Tačiau savo muzikinėme pasaulyje aš daug kartų viską pasveriu, pamatuoju, suvokiu realią padėtį. Savo klausytojams ji emocinis švyturys. Kas kart po koncerto Giedrė sulaukia žinučių su asmeninėmis išpažintimis. Gera perskaityti, kad mano dainos yra apie tų žmonių gyvenimus. Kažkas prisipažįsta meilėje su mano muzika, kažkas tuokiasi, skiriasi, gedi, pasiima viltį. Visada sakiau, kad mano kūryba labiausiai įkvėpia žmonės ir aš tiesiog surimuoju tai, ką matau. Saulius Prūsaitis pristato naują singlą Be tavęs man skauda širdį ir iš karto su juo pasirodantį originalų vaizdo klipą. Po daugiau nei pusės metų kūrybinės pertraukos atlikėjas sugrįžta atversdamas naują savo muzikinės karjeros etapą. Per daugelį metų Saulius Prūsaitis nekartą įrodė, kad jo kūryba nepaklūsta nusistovėjusiams taisyklėms. Atlikėjas nuolat stebina ne tik ryškių sceninių įvaizdžių, bet ir drąsiais muzikiniais eksperimentais. Todėl kiekviena premjera tampa netik kietų atradimų klausytojams. Sauliaus naujausia daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Prieš visus, kurie netingi, kurie balsuoja, Relax FM Top 15 lentelėje palaiko savo mylimus atlikėjus. Daryti tai galite kiekvieną mielą savaitę po 5 balsus turite ir be abejo jūs galite išdalinti jums patinkantiems kūriniams. Netrukus prisiminsime vieną iš mūsų Top 15 kūrinių. Šį kartą nusikelti kviečiu į 11 lentelės poziciją. Tu netikėjai manim, taip vadinasi legendinis geltonos hitas, kurie Dilienį Kartaitę šį kartą sprendė įrašyti duetus su Igle. Ir kas pavyko, kas gavosi, netrukus išgirsime, tai buvo praėjusio savaitgalio Top 15 naujiena.
1: Top 15 hitas.

Arnas Šilpauskas neklysta, tikrai vakarėja mūsų šalyje. Tiesa, dienos dar pakankamai ilgos, vakarai pakankamai šviesus. Šiandieną saulė leistis pradės tik 21 val. 38 minutės. Na, su sąlyga, jog tos saulės šiuo metu lauke yra. Nežinau, mūsų studijoje langų nėra, yra tik tai stoglangis, bet per jį dabar nelabai matau, kas ten lauke dedasi, lyja ar saulutė šviečia. Kaip be būtų, tie tokie lietingesni orai ir saulė be abejo paslepia už debesų. Nu, mes saulės tikrai turėsime kitą valandą. Picasso kūrinys apie saulę būtinai nuskambės mūsų bangomis. Legendinis grupės Picasso hitas Saulė skambės mūsų radio bangomis jau antrąją programos valandą. Su jumis čia toliau bendrauju aš Rolandas, programa, kad ir kur bebūtum, tęsiasi iki dešimtos. Gero vakaro, gero laiko kartu.

0: Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietūs, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis rūkas, bus 9-14 laipsnių. Dieną 18-23 šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: 90-ųjų vaikai neabejotinai žino ir šios dainos memą internete kartu su Jimu Keriu, kur trys vaikinai automobilyje tiesiog galva linguoja į šios dainos ritmą. Bičiuliai, 6 minutės po 21 valandos metas prisiminti tai, kas mūsų eteryje vyksta rytais.
1: Kad ir kur bebūtum.
0: Programoje geriausia diena nuo pusės 7 jūsų laukia daugybė įdomios informacijos, žaidimai, prizai, dovanos ir kiti smagus dalykai. Ryto skambutyje nustebinkite ir nudžiuginkite savo gimtadienį švenčiantį draugą. Originalus skambutis kiekvieną rytą, jūsų bičiuliai su sąlyga, jog jį užregistruosite. Tai nemokamai galite daryti mūsų svetainėje relaxfm.lt. Na ir jūsų dėmesį vienas iš šio ryto skambučių.
2: Klausau.
3: Labas rytas, Staselė, čia jūs?
2: Taip, aš.
3: Buhalterė įmonės, taip?
2: Taip.
3: Klausykit, Staselė, aš norėjau pasitikslinti, čia gavau tokią informaciją, kad reikia pristatyti 70 palečių šampano. Jūs kada ketinate apmokėti šitą sąskaitą?
2: Nu, tokį kiekį nežinau, kaip apmokėsiu.
3: Čia didelis?
2: Labai jau didelis kiekis.
3: Tai vat ir klausimas dabar, nes užsakymą jau mes pradėjom rinkti, jau kurjeris tuoj veš į mašiną kraunam ir, nu, neįprastai didelis tas užsakymas, ar čia su atsiskaitimais viskas gerai bus?
2: Nu, gal ir bus gerai.
4: Nu, čia jeigu direktorė atsiuntė.
2: Atveškit, kaip, gal kaip nors.
4: Nu, direktorė, jeigu jau atsiuntė šitokį užsakymą, tai jau čia kaip nors gal.
2: Tai jau turbūt, čia, turbūt jau.
4: Tai klausykit, vežam, bet tiesiai, žinokit, iš Vilniaus vežam.
2: Gerai,
4: vežkit. Jums daug daugiau negu tik tas 70 palečių, jums veža apkabinimus ir visą krūvą sveikinimus su gimtadieniu.
2: Ačiū, ačiū labai.
4: Su jubiliejum garbingu ir tikrai gražiu. Staselė, matau, kad tikrai neiškelmo spirta, nepasimetė vis tiek. Kad ir kiek, kad ir ko beveši, rasim, kaip atsiskaityti rasim.
2: Rasim, taip.
3: Staselė, tai prie darbų šiandien ar laisvadienis?
2: Nu, tenka dar prie darbų.
3: Bet gal vis tiek trumpesnė darbo diena kažkaip?
2: Nu, trumpesnė, jau po kiek žadu jau.
3: Va.
2: Iki pradėt pietų. Švest.
3: Labai gerai.
4: O čia jūs pati taip sugalvojot, kad iki pietų dirbsite, ar čia Jolita jums sako, kad...
2: Ne, čia Jolita jau mane išleidžia.
4: Va.
2: Sakė, eik švesti jumi.
4: Užteks
2: tai darbų.
4: Žinokit, čia kaip jau bebūtų, nu mes tikrai nežinotumėm ir apie tą palečių kiekį, ir apie tai, kad jums šiandien tikrai šventinė, jubiliejinė diena, jeigu ne Jolita. Tai ji ir sako, tegul prieš daug metų prasidėjusi mūsų draugystė išlieka visada tokia tvirta ir stipri kaip lig šioliai.
3: Ir norisi palinkėti daug sveikatos, likti tokiai pat linksmai, žvaliai ir optimistiškai.
2: Ačiū. Ačiū labai jai, jos vyrui ir visiems jums.
4: Aš girdžiu, kad Staselės balsas nedrebėti pradeda, tai iš tikrųjų.
2: Nu, tai aš labai susijaudinau. Nesitikėjau tokio sveikinimo.
4: Tai žinokit, jeigu jau jaudulį kelia, vadinasi ir jums brangus tie žmonės, kurie čia...
2: Labai brangus. Man tie žmonės yra be galo brangus.
4: Beje, kokia miestegi jūs esat dirbat?
2: Sakykim, Rokiškio rajone.
4: Rokiškio rajonas. Tai Rokiškio rajoną mes tikrai siunčiam dar kartą visą glėbį gėlių, šampano, bučinių ir tortų. O jūs tiesiog šiandien jau pasimėgaukit visų tų aplinkinių dėmesį.
2: Ačiū jums labai.
3: Būkit laimingas, Staselė, iki.
2: Iki.
5: Relax FM.

Jau ne vieną dešimtį metų egzistuojanti legendinė grupė Picasso be abejo per tuos ilgus metus pakeitė savo sudėtį, bet nuo tų ankstyvųjų dienų vienas grupės narys sudėtyje visgi išliko. Po 15 metų pertraukos pernai grupė sugrįžo Dainius. Na, mes prisiminkime 2000-aisiais išleistą Picasso vaikinų hitą Saulė. Galbūt jis taps ir atitinkamų palinkėjimų rytojui penktadieniui. Tikėkime, rytojus padovanos daugiau saulutės.

labai faina yra, jog naujos lietuviškos grupės nebijo konkurencijos, kuriasi ir pristato savo kūrybą relakso klausytojams. Lietuviška premjera. Naujas merginų duetas vadinasi Vėtros ir rytojos mūsų eteryje debiutuos su nauja daina pavadinimu Apie tave.

Jeigu galvojate, kas tos vietros, tai viena iš vietrų narių yra puikiai jums pažįstama Živilė Segenytė. Jos kuriamas solo dainas esate tikrai girdėję mūsų radio bangomis. Nuo kita dueto narė yra Silvija Jankūnaitė, išgarsėjusi projekte X-Faktorius. Vietros jūsų dėmesio tikėsis jau rytoj anksti ryte lietuviškoje premjeroje.

hitų. Relaks FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt. Relaks FM.

0: Liepa. Niekada nebus gana.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relaxfm.

0: Jeigu ir toliau taip pat kakliai bei garsiai, Justinas Jarutis ir Jessica Shy kvies rūpjūtį, tikėtina, jog Liepa supyks, Liepa išeis ir antrąjį vasaros mėnesį, tuomet jau pakeistas minėtas apdainuotas rūpjūtis. Na, jeigu rimtai jo laukti liko visai nedaug, vos 8 dienos. Nuo šią Liepos 23-ąją mes ir toliau leidžiame su gera muzika, nuo programa, kad ir kur bebūtum, jau artėja pabaigos link. Iki 10 lieka kiek daugiau nei 5 minutės, tad aš Rolandas jau tariu jums labanakt. Linkiu ne tik gražaus likusio vakaro, bet ir saldžių sapnų bei darbingo penktadienio. O rytoj susiklausysime netradicinių laikų, nuo 11 iki 16 bendrausime eteryje. Palieku jūs su puikia Paulinos Paukštaitytės ir Atlantos daina Melagis. Ir kaip minėjau, susiklausom rytoj prieš pietus.
1: Relax.

Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta. Grupė 2. Leis pripažinti. Top 15. Antra vieta. Justas Peč. Tiek

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radio stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radio.
1: Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Nedidelio biudžeto serialas The Bear gana netikėtai tapo dideliu hitu ir serialo kūrėjams bei beveik visiems pagrindiniams aktoriams atnešė ne vieną prestižinę statulėlę. Ir po 5 sėkmingų sezonų šis serialas su žiūrovais jau atsisveikina. Nes išgarsėjusių aktorių darbo grafikus yra ganėtinai sunku suderinti, o ir jų honorarai jau pasipošė papildomais nuliais. Priminsime, kad tai istorija apie talentingą šefą, kuris blaškosi po įvairius Michelin klasės restoranus, bet nesusitvarko su įtampo ir spaudimu. Jis tiesiog perdega ir yra priverstas grįžti į gimtąją Čikagą, kur mislingai miręs jo brolis palieka jam nedidelę užkandinę. Joje dirba jo giminaičiai ir vaikystės draugai, kuriuos jam yra sunku atleisti. Tenka susitaikyti su jų keistenybėmis ir bandyti verslą statyti ant kojų. Reikalai visai neblogai užsikuria ir ambicinga kompanija žengia dar vieną žingsnį į priekį. Jie randa investuotojų ir atidaro aukštos klasės restoraną, kuris ir toliau primena nedidelį beprotnamį, nes visi pagrindiniai veikėjai turi nemažai asmeninių problemų, kurios niekur nedingsta ir kartais tik gilėja. O ir pats restoranas nuolatos turi kovoti dėl išgyvenimo, nes mėnesio pabaigoje galai dažniausiai nesueina. Pažiūrėkite šį serialą, jei galvojate apie karjerą maitinimo sektoriuje arba tiesiog mėgstate gerą maistą. Nuo kai kurių vaizduojamų patiekalų seilės tikrai kaupia.

0: Kalbam apie kiną.
1: Šiais metais labai išaugo susidomėjimas Michaelo Jacksono muzika. Seni jo albumai grįžo į įvairių šalių topus ir tai nutiko todėl, kad pasirodė biografinis filmas Michaelas, kuris tapo dideliu hitu ir panašu, kad sulauksime ir šios istorijos tęsinio. Vertindami šį filmą, kritikai sutarė dėl dviejų dalykų. Jie puikiai įvertino Jacksono sūnėno Jafaro darbą, jam puikiai pavyko įsikūnyti į savo garsų dėdę, taip pat daugelis pažymėjo tai, kad filmas išėjo labai sterilus ir jame yra nutylimi skandalingi Jacksono biografijos faktai. Šiame filme pop karalius yra vaizduojamas vos ne kaip į žemę nužengęs angelas. Ir čia viskas suprantama, nes prie filmo kūrimo prisidėjo Jacksonų šeimyną ir jie savo garsų giminaitį norėjo parodyti iš pačios gražiausios pusės. Visai kitokį Jacksono portretą mes matome Netflix dokumentinėme filme Verdiktas. Čia pasakojama apie skandalingą teismo procesą, kuriame Jacksonui buvo mesti labai rimti kaltinimai ir filmo kūrėjus galima pagirti už tai, kad jie suteikė žodį tiek gynėjams, tiek ir kaltintojams. Rekomenduojame pažiūrėti abu šios filmus, bet ir po to, ko gero bus sunku susidaryti galutinę nuomonę, koks iš tiesų buvo tas žmogus, kurio muzika sužavėjo milijonus.